0: Варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо. Третя година.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерального

їжної стінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське. Селище Гарнаухівка та селище Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на

0: плану планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Північна варта на 104,4 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайській завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб почистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштанів та Червоні лінії. Також було виконано прибирання проїжджної частини на проїзді Сергія Воробйова, а на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка

Роботи проводилися у сквері НЛО. Тут прибирали, опали листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримуються в належному стані не лише порожні частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Умець

0: можуть одразу кілька напрямків: від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів, до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою, але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються в Кам'янському.
1: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайській завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб очистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштанів та Червоні лінії. Також було виконано прибирання проїжної частини на проїзді Сергія Воробйова, а на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка працівники

роботи проводилися у сквері НЛО. Тут прибирало пало листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримується в належному стані не лише проїжджі частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Уманській

0: роблять одразу кілька напрямків: від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів, до покосу трави, до огляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою. Але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються в Кам'янському.
1: Місто для тебе. Top Music.

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерального плану, до складу та форматів його викладення з урахуванням сучасних технологій.

їжної стінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на

0: плану планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» –

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: Восьма година.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. Ну що, всім добрий ранок. І ми, не повірите, не вдвох, не одна, а втрьох. Привіт!
2: Привіт всім, доброго раночку. Сьогодні ми будемо всі разом зустрічати 3 вересня, вже четвер. Сьогодні вже у нас традиція з Анією нагадувати про каву з корицею.
1: Тобі завжди давай про саму третю людину.
2: Ну ладно, добре.
3: За дівчатами, ну нікуди не встигнеш. Всім привіт, дівчата, привіт, радіослухачі, вам
1: добрий
3: особливий
1: раночок.
3: Привіт.
1: Так, да, ми сьогодні втрьох будемо проводити цей ранок четверга. Будемо сьогодні пити каву з корицею. Я не зрозуміла, чого з вас ніхто не приніс каву з корицею?
3: Ми на тебе сподівалися, насправді.
2: Я перша. До роботи рано, потрібно після роботи.
1: Після роботи?
2: Після роботи, так.
1: Ну, тоді, Макар, себе кава з корицею.
3: Домовилися.
1: Є, ну що, давайте до погоди переходити. Що там у нас сьогодні по прогнозу, взагалі по теплу, по, не знаю, сонечку?
2: По сонечку, сонечко взагалі сьогодні чудово, тому що сьогодні буде максимальна температура 25 градусів. Як для третього дня осені, взагалі супер. А ясна погода протримується в Кам'янському зовсім недовго. Вже в день небо вкриється хмарами, які лишатимуться там до пізнього вечора. Проте буде без опадів. Це саме головне, мені здається, тому що не хочу, щоб дощі приходили. Без них і так добре.
1: Це знаєш, чому така погода? Я сукню вділа сьогодні.
2: Серйозно?
1: Серйозно.
3: То може на пляж, дівчата?
1: Ну, слухайте, можливо все, можливо, але треба трішки попрацювати перед тим, як їхати.
2: Так, все, працюємо і їдемо.
1: Тим паче, може у п'ятницю все ж таки.
2: П'ятницю? Чого відкладати справи на п'ятницю, коли
3: це можна
2: зробити сьогодні?
3: Можна зробити це і в четвер, і в п'ятницю.
1: А, ось так. Тобто кава, кориця сьогодні і пляж сьогодні, а... Завтра тоді що? Що ми залишимо на завтра?
2: Трішки міцніша кава буде з пляжем.
1: Окей, ну що, ми будемо крокувати вперед, ви залишаєтеся, ми будемо прокидатися і ви разом з нами.

0: Так, ну що, ми будемо продовжувати наш суперенергійний ранок, тому що каву з корицею ми так і не випили, але будемо триматися на тим, що ми взагалі прокинулися.
1: Так, це вже добре, я рахую. Тому переходимо до свят, які відзначають саме 3 вересня. По-перше, сьогодні день хмарочоса. Отак от.
0: Ось так от, дякую. Дякую за інформацію.
2: Також, я думаю, можна в Кам'янському порахувати хмарочоси.
0: Так, всі сьогодні ходимо і рахуємо. Я уявляю, це люди прокинулися, послухали нас зраночку в 10, да, там в 11 їм кудись треба. Вони
1: взяли каву з корицею, пішли і рахувати.
2: Це ж заняття на весь день.
1: Ну, звичайно.
0: І всі останні справи вже не справи.
1: Не актуальні, так.
0: Так, да. Що нам далі? Міжнародний день орхідей. Мами, це вам.
1: Це ваше свято. Мені здається, 99,9% жінок полюбляють орхідеї, особливо мами.
0: У мене питання, як ви за ними слідкуєте? Я до своєї мами взагалі. Вона коли каже полити ті орхідеї, я кажу, що?
1: Я краще не буду.
0: Я кажу, так. Дякую, я лізти туди не буду, давай якось, ну, справляйся сама. Тому що якщо ти щось не так зробиш,
1: або зламаєш,
0: а їм треба ж трішки водички.
2: Так, дівчата, я уявляю, як ви будете мамами і будете полюбляти
0: орхідеї. Ну, це буде потім.
1: Це рано ще, почекай.
0: Підожди, давай побалати, запам'ятаємо цю точку зору і перейдемо потім.
2: Домовилися.
0: Коли на новий статус перейдемо, тоді буде вже новий статус і нові орхідеї будуть.
2: Так, і ще сьогодні міжнародний день каберне. До речі, ви знаєте, що це таке взагалі?
1: Це виноград, напевно, для вина.
2: Так, це сорт винограду Савіньйон, є найпоширенішим у світі та зустрічається практично у всіх виноробних регіонах. До речі, осінь – час робити вино, дівчата.
0: А в мене родичі роблять.
1: У мене мама робить.
0: У мене родичі роблять.
2: Так, коли ми наступний раз разом збираємося?
0: Ні, не треба, поки це тоді буде, знаєш, коли. Якщо куштувати вино, то це десь зима точно. Я коли перший раз покуштувала, мені було весело.
1: Добре, так?
0: Так, було хорошо.
1: Да, вино класне і наливочка домашня також. Я приходила до подружки на ночівлю.
0: Домашня.
1: І знаєш, мама така, дівчатка, ну що, трішечки
0: давайте
1: будемо? Ну давай, ладно.
2: О, дівчата.
0: Оце ми четвер почали.
2: Від кави з корицею, так?
0: Я просто боюся, що буде далі. Так, ну, Макар, я думаю, що тобі останнє свято точно треба озвучити.
2: Ну, ладно, ладно. От, до речі, сьогодні, дівчата, ну, я думаю, ви будете
0: дівчата
2: святкувати.
0: Дівчата.
1: Знову дівчата. Таки дівчата.
0: Дівчата.
2: День народження бюстгальтера. Я вважаю, що так, будемо святкувати. Ви знаєте, чоловіки, можливо, не так сильно розуміють необхідність цього, скажімо так, гаджета дівчачого. Але ми розуміємо, що це важливо. Для вас це важливо.
0: Не розумію, чому це важливо, але це важливо.
1: Але окей, все. На цьому дякую. Ми зійшлися. Це думка хлопчиків, а особливо Макара. Все, ми зрозуміли.
0: Так. Я не знаю, як вам, мені дуже смішно від цього. Ну, по-перше, як уявити цей день? День хмарочоса, міжнародний день орхідей, каберне та бюстгальтер.
1: Ну, отаке ось комбо.
0: Прикольно, до речі.
1: Мені подобається.
0: Люди, слухачі, а як ви взагалі прокидаєтесь зраночку? Я взагалі перекину все. Я хочу почути, як ви взагалі прокидаєтесь? Настя, Макар, як ви прокидаєтесь?
1: Дуже складно.
0: Дуже складно.
2: Я нормально, я вже звик прокидатися рано насправді, але я ставлю будильник за годину до того, як треба вставати.
0: А,
2: бо мені
0: я нормально
2: треба оце цю годину, щоб прийти до тями.
0: А я сьогодні встала о 4:00 чогось. Просто сама.
1: Я о 5:00 також
2: встала. А це
1: встала.
2: Вже це вік.
0: Вік вже? Так. Та коли я була помолодша, то я вставала, ну 6 я тоді вставала, тепер 4, а потім я взагалі лягати не буду.
1: Все, потім не будеш спати, тобі сон взагалі.
2: І вже вранці можна сідати на трамвай, їхати на ринок.
0: Є, супер, я виграла це життя. Ну а ви пишіть взагалі, як ви стоїте зраночку, що вам допомагає. Ми їдемо далі.
3: Топ Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
2: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем. Прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на топ-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: І що ми знову з вами? Ми вернулися, повернулися та вирішили до вас прийти з новинами.
1: Так, і першу новину хочу розказати, що вже вийшов перший трейлер серіалу «Гаррі Поттер». Так, а прем'єра вже буде 25 грудня. До речі, дивилися «Гаррі Поттер»?
0: А хочете?
2: Ні.
1: Ні, я також ні.
0: Я думала, хочете цікавий факт? Я не дивилася «Гаррі Поттера», я думала, що ви зараз скажете тут, фу, як ти так могла?
1: Ні, не дивилась.
0: Ти ужасна людина.
1: Ні, це нормально, що ми ну, там багато чого не дивилися.
2: Ми приймаємо
0: мені,
2: тебе.
0: Мені просто здається, що ера «Гаррі Поттера» трішечки вже відійшла. Ну, є окремий клуб для поціновувачів «Гаррі Поттера», а от прям, щоб всі
1: ну, прям всі-всі нема, але зараз є, ну так, в принципі, більш-менш фанати є.
0: Ні, вони є, але я їх вважаю окремим клубом якимось взагалі.
1: Ну так, тому так якщо ви полюбляєте, можете піти на прем'єру і подивитися, що ж там новенького зняли.
0: Так. Що там далі? Є? Ще у когось є новини?
2: Звичайно.
0: А то я буду питати, як справи у вас.
2: Так, дівчатка, є новина зі світу науки. Скажіть, ви кальмарів любите?
0: Ні,
1: да.
0: Мені не можна морепродукти.
1: А, все,
0: в мене алергія.
1: Я в шоці.
2: Отже, вчені з Данії з'ясували...
0: Мені пофіг.
1: Мені пофіг, що в тебе алергія.
2: Зараз.
1: Розкажу.
2: Ні, так для неї тоді це не буде цікава новина. Ну, нехай. З'ясували вчені дещо несподіване про кальмарів. Раніше вважалось, що потепління океанів може бути для них навіть корисним. Але нове дослідження показує усе навпаки. У теплішій воді кальмари втрачають більше енергії на обмін речовин, а отже їм потрібно більше їжі. Якщо їжі недостатньо, що їхня чисельність може зменшитися. Отже, можливо, у недалекому майбутньому буде менше кальмарів. А може і не буде взагалі.
0: О, тобто для мене це загроза ніякої не несе. Для вас можливо, а ти взагалі полюбляєш кальмари?
1: Я? То, якщо він розказує, то мені здається так.
2: Ні, я ж знав, що ти любиш для тебе.
0: Настя, можливо, а ти взагалі полюбляєш кальмари?
2: Я?
1: То, якщо він розказує, то мені здається
2: Ні.
1: так.
2: Ні.

0: Що і не образиться на мене.
1: Орхідея не дорівнює бути мамою. Дівчата.
2: Та ми зрозуміли. А що означає бути татом?
1: Бути татом?
2: Що означає бути татом? А ось все. Тоді побалакаємо, коли з'являться у нас діти.
1: Мати гараж. Отак.
2: Мати гараж. А якщо людина має гараж без дитини?
1: Значить, треба швидко робити дитину.
2: Значить, ти швидко прямо?
1: Швидко. Сів секунду.
2: Окей. Ці дуже класні новини відходять все-таки далі і далі. Ну що, якщо ви маєте гараж...
1: І орхідею.
0: І орхідею. То ви вже мама і тато.
1: То ви вже родина.
2: Так, то ви вже спільна родина. Є! Супер! Ну що, ми тоді на цьому поки можемо завершувати. Ви чекаєте гороскопчик, він не забаром, а ми рушаємо вперед, а ви залишаєтесь на хвилі Топ Радіо. Топ Радіо. Are you already recording?

0: Ну що, наш супергороскопчик розпочинається. Любі слухачі, і що хочеться сказати, це те, що сьогодні та що ж таке?
1: Давай розговоримося
0: три,
1: зараз.
0: 3, 2, 1. Гороскоп. На тему день, коли слід зберігати спокій. Макар, це до теми, якої ми тільки що розмовляли.
2: Я дуже хочу зберігати спокій, насправді.
1: Ну, але зберігай. Трішки не виходить.
2: Отже, давайте я розпочну.
0: Давай.
2: Щодо овнів. Якщо ви піддастеся вмовлянням рідних чи близьких і відмовитеся від мети, яку спочатку собі поставили, з часом неодмінно пошкодуєте про свою поступливість, але, найімовірніше, вже не зможете нічого виправити.
0: Так, давайте далі. Телець. Слід якомога більше утримуватися від суперечок із коханою людиною, навіть якщо це здається необхідним. Взаємні докори, які ви будете висловлювати одне одному, до добра точно не приведуть.
1: Близнюки, будьте уважні до повідомлень. Одне з них може несподівано змінити ваші плани на краще.
0: Цікаво.
1: Що буде сьогодні так на мене чекати, подивимось.
2: Так, отже, рак. Цього дня через цілу низку об'єктивних і суб'єктивних причин людям буде важко зрозуміти, що ви їм кажете, і ще важче, чого ви від них очікуєте. Тому всі прохання та побажання краще перенести на інший час.
0: Леви, не варто завжди брати на себе чужі обов'язки, але цього дня особливі не на роботі і не в родині.
1: Так, діви, не намагайтеся контролювати все навколо. Іноді найкращі події трапляються саме за планом, якось воно буде.
2: Терези, не варто втручатися в чужі суперечки, свідками яких ви станете в цей час. Опоненти, що конфліктують, у підсумку обов'язково помиряться, а ви можете опинитися винними як для однієї, так і для іншої сторони.
0: Скорпіони, підписуючи будь-який, навіть незначний документ, необхідно, щоб уникнути прикрих помилок, уважно прочитати його текст, особливо той, що написаний дрібним шрифтом.
1: Все, ти сьогодні ніякі документи не підписуєш.
0: Я не беру взагалі до рук ручку.
1: Все, чудово, йдемо далі. Стрілець, чудовий день, щоб сказати так спонтанні ідеї. Вона може подарувати вам яскраві емоції.
2: Козиріг, запоруха успіху цього дня – помірність у всьому, починаючи з раціону харчування і закінчуючи виявом емоцій, які можуть виходити за межі та ставити під загрозу добрі стосунки з оточенням.
0: Водолій, від будь-яких, навіть незначних фінансових операцій цього дня краще утриматися. Замість прибутку, на який ви так сподіваєтесь, вони можуть принести значні і дуже неприємні збитки.
1: Так, і наостанок риби. Інтуїція сьогодні працює краще за будь-які прогнози. Прислухайтеся до внутрішнього голосу. Мені здається, краще частіше прислухатися.
2: Так,
1: до своєї інтуїції.
0: Ну, ми знаємо, хто Настя у нас по гороскопам. Ви знаєте, хто я. Напевно, вже всі здогадалися.
1: Знаємо, а хто Макар, ми не
0: знаємо, хто Макар.
2: Так, я близнюки.
0: Ти вибирав тільки що?
2: Я найкращий гороскоп обирав.
0: Так, я.
2: Хто сьогодні я буду?
0: А, тобто ви з Настею так у нас в одній.
1: Так, давай так скажемо, коли ти народився?
2: 8 червня.
1: А, я пізніше трішки, на 4 дні пізніше.
0: Ну, логічно, він і так, Так, що таке? Він і так тебе старше, все зрозуміло з самого початку. Тому, Макар, не знайомся сьогодні ні з ким, Настя також, ну, взагалі, не знайомте сьогодні, ви поняли?
1: Так, нам сьогодні, якщо будуть писати повідомлення, ми на них не відповідаємо.
0: Макар, день бухгалтера, утримайся, будь ласка.
2: Не знаю.
1: Аня, ти сьогодні не підписані, які договори.
0: Та я взагалі ручку просто не буду брати до руки і нічого підписувати не буду.
1: Все,
2: добре, що бухгалтери продають без договорів, правда? Не треба підписувати.
0: Це ти собі хочеш купити?
2: Ні.
1: А може йому також хочеться?
2: Подарунки дівчатам в студію.
0: А, дякую. Так, ну що, а то і вас зараз задарують, тому ми крокуємо вперед, за деякий час знову до вас повернемося.

0: Реклама на Топ-радіо.
1: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні.

0: Реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
1: Ну що, ми вертаємося до вас із такими, не знаю, як це назвати. Ну, давайте, придумайте, як це назвати.
2: Так, ну, хочемо з дівчатками, взагалі, хочу дівчат трошки...
1: Макар, просто хочу так. Нас дізнатися. Так. Проще. Все, ну, я придумала раніше за
2: так,
1: тебе.
2: Така рубрика буде. Макар хоче дізнатися дівчат. Отже, буде рубрика «Було, не було», вам потрібно буде, я буду ставити питання, а ви будете казати «Було чи не було».
1: Добре.
2: Отже, спробуємо.
1: А, до речі, слухачі хай також відповідають, так. Чи так. У вас було таке, чи ні.
3: Угу. І Макар так само буде відповідати. Ми чекаємо пояснення, Макар.
2: Так, отже, дівчатка, робили вигляд, що не побачили знайомого, щоб не вітатися.
3: Ну, звичайно,
2: було. Було, добре. Списували на контрольні, а потім отримували кращу оцінку, ніж той, у кого списали.
1: Ні.
3: Ну, ні, напевно, не було.
2: Було, було.
1: У мене
2: треба
1: не було,
2: віртуозно
1: мене не було.
2: Списувати.
1: Я списувала, ну, у людини. Але, ну...
3: Я у людей дуже рідко списувала. Я з телефону списувала
1: також...
3: більше.
2: Ой, така правильна.
1: Ну, це так.
2: Так, добре. Закохувалися у свого друга або подругу. Ну, друга.
3: Ні.
1: Ну, як тобі сказати?
2: Ага, щось було.
3: Ігришки, так.
1: Ну, я людині сразу казала. Це чітко давала зрозуміти. Ага. Там вже як хотять.
2: Добре. Надсилали повідомлення не тій людині і одразу хотіли провалитися крізь землю. Знаєте, перепутали чати з скріншот комусь. А, у всіх було, мабуть. Добре. Вдавали, що знаєте пісню і просто підспівували незрозумілими словами.
1: Кожен день так роблю.
2: Так, добре. Перевіряли сторінку колишнього?
1: Завжди.
2: Ага, от такі дівчата. Добре.
3: Так, а що ви також колишніх перевіряєте?
1: Ну, перевіряєте.
2: Ладно,
1: не просто дивитесь,
3: а перевіряєте, так.
2: Записуємо кількість лайків, так?
1: Ну, звісно.
2: Підписок.
1: А чоловіки, скільки підписалося, скільки квіточок подарили?
2: Ні, а ви потім кажете, це все брат, це все мої брати.
1: Так,
3: сестри.
2: Так, добре. Казали, я вже вийшла, хоча ще навіть не вийшли з дому.
1: Ну, було. Хоча я дуже рідко так роблю.
3: Так, ми більш пунктуальні такі.
2: Так, ну давайте фінальне запитання. Випадково лайкали дуже старе чиєсь фото, знаєте, внизу стрічки, коли шпигували за кимось у соцмережах.
1: Я нові більше лайкаю. Випадково вже коли назад... листаю, така, ой.
3: А було особливо, коли, знаєш, випадково підписався.
2: Ой.
3: А потім знову відписався.
1: Особливо, мене... коли у людини сторінка закрита, і ти виглядає просто якимось...
3: Ну, бо коли вона відкрита, ти з цією людиною не спілкуєшся, але ти про неї знаєш, вона про тебе знає. І так, опа.
1: Або колись ви дуже давно спілкувалися. Ну, добре, давай.
2: У мене є такий грішок. Я думаю, що у вас теж такий є.
1: Грішок?
3: Грішок, дуже цікаво.
2: Я там хочу подрузі переслати чиюсь сторіс і відповісти одразу коментарем.
1: І відповідає
2: тій людині, чиї сторіс я пересилаю. Боже, мене колись спалили. Та людина, мені було так незручно, так виправдовувався. Я сподіваюся, що та людина зараз слухає і знає, що це було навмисне.
1: Та людина, не вибачайте.
3: А
1: в мене було тільки таке, що я відповідала, ну, на таке я, в принципі, дуже акуратна. Але в мене було таке, що я відповіла одній групі, ну, типу, прикол мені скинули, я відповіла в групу, ну, тобто, в цей, ну, сторінку, там, де ці приколи, мені відповіли.
3: Ні, знаєш, в мене, слава Богу, я ніколи не присилала тій же людині, такого, в принципі, не було. Я одразу так прям перевіряю дуже-дуже сильно, тому що, ну, його в баню. Коли таке писати, щоб людина це прочитала, ну...
1: Особливо, коли вже гнівне сообщення летить, ніби, ти подивись, яка вона ось така, що вона зробила.
2: Так, ну, до речі, дівчата, ви ж молодші за мене, а от коли...
1: Дійсно?
3: Ну, це так, нічого собі.
1: Я думала, що ми, типу, старші за тебе.
2: Ні.
1: Ні.
2: Так, отже, коли я навчався, от у вас зараз всі чати в телеграмах, так, щодо навчання, мабуть. Коли я навчався?
1: Ні, у Вайбері.
3: У Вайбері, так.
2: Да? Ну,
1: у
2: ладно.
1: Вайбері.
2: Коли я навчався...
1: Так ми поступали, коли? Не в цьому році ми ж поступали.
2: Та я в 17-му році взагалі вступав. Отже, у нас були так лише групи.
1: Недалеко
2: ні,
1: від
2: а
1: мене.
2: З одногрупниками, які також в Вайбері?
3: Ні, в Телеграмі.
2: От,
3: ось
2: у нас?
3: Університет в Телеграмі, угу,
2: ну,
3: а школа в Вайбері.
1: Не знаю, у мене прям окремий саме з близькими дівчатками в Телеграмі, ага. А з основною групою в мене
2: ну,
1: в Вайбері.
2: У нас був лише Вайбер, тоді, не знаю, було непопулярно Телеграм користуватися. І там не можна було видалити у всіх, і одна дівчинка кинула таке фото, незрозуміле, називаємо його. От, і,
1: ми всі зрозуміли, що це було незрозуміле фото.
2: І видалила в себе лише.
3: Це саме таке жорстке, що можна
2: так
3: зробити.
1: І потім Макар біжить за бюстгальтер.
2: Вона на два поверхи вище за мене в гуртожитку жила.
3: Дивись, він ще знав, де
1: і
3: вона
1: після,
3: жила.
1: Це одногрупниця. Після того Макар походив завжди на два поверхи вище.
2: Випадково.
1: Дуже випадково.
3: Дуже
1: випадково. Ну, вибачте,
3: взагалі.
1: Ну, нижче я, ну, якось мені здавалось, я вище живу, вид такий був гарний, захотілося подивитися. А чого я біля твоєї кімнати? Та, ну,
3: заблукав трішки.
1: Ну, захотілось
3: так
1: мені, мене, ну,
2: знає,
1: вид у тебе гарний на двері.
3: Або, знаєш, там про зайшов в засіллю, може.
1: Засіллю?
2: Ну,
1: саме,
3: ну, саме
1: до неї.
3: До неї.
2: Ні, ви знаєте, в гуртожитку сіль не шукають.
1: Там шукають...
2: День вина.
1: День
2: сорту,
1: і,
2: так.
1: І їжу крадуть.
2: І їжу, так. Було, було. Насправді було. Я один рік жив в гуртожитку, але це буде в наступному ефірі.
3: Там ще якісь
1: саме
3: триші історії будуть.
1: Саме солоденьке залишимо
2: да
1: на потім.
2: Так.
1: Ну що, ми будемо завершити 8-му годинку, розпочинати потихесеньку 9-ту. Ми вас не залишаємо, ми тільки розпочинаємо наш ефір. Ще цікаве, найцікавіше, давайте так. А ще попереду, тому не перемикайтеся, а ми крокуємо вперед.

0: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.
1: Good morning show.
2: Культурний ранок.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Джері Хейл вступає в 9-ту годиночку, і ми разом з нею, прямо після неї, ми... Ну, взагалі, ви зрозуміли. А Джері Хейл, потім ми, потім Аріана Гранде і всі остальні. Так, ну що, давайте розпочнемо з новин про наше місто. Мені прям цікаво, що ви знаєте, що у нас взагалі відбувається?
1: Ну, давай, цікаво.
0: Я вам зараз розкажу. А у нашому місті ремонтують дорогу на Олени Пчілки. Хто це знає, де ця вулиця?
1: Не знаю.
2: Будемо шукати каву з корицею по місту.
0: На Олени Пчілки.
2: На Олени Пчілки, так.
0: А це на внутрішньоквартальному приїзді біля будиночку номер 39. Вже розпочали підготовчі роботи, фрезерують старий шар асфальту, після чого ділянку планують заасфальтувати. Я думала, так залишать.
1: Та ні, ну хто знає.
2: Добре.
0: А також сьогодні можливі тимчасові відключення світла, але в деяких районах міста.
2: Будемо сподіватися, що їх не буде.
0: Так.
2: Отже, щодо паспортних послуг, ви чули, що оформити ID-картку, тепер, це я, до речі, вчора прочитав, також, що ID-картку, це закордонний паспорт, тепер можна у всіх трьох міських ЦНАПах Кам'янського. Раніше можна було лише в одному, а тепер так. У всіх трьох.
0: Так, є, ми дожились до цього моменту, коли... Ну, не дуже сильно мене надо, дякую. Але все одно дякую.
1: Але маємо, що маємо.
0: Але маємо, що маємо. Ну, ID-картки, я думаю, ну, потрібні завжди.
2: Так.
0: Так, ну що, мені, до речі, подобається. Ви знаєте, що я грала на піаніно, на фортепіано?
1: Не знаю.
0: Не знали?
1: Ні.
0: У мене є, до речі, навіть диплом.
1: Нічого собі.
0: По проходженню музичної школи. 9 год почесного вчення. Макар, як правильно?
2: Навчання.
0: Thank you.
1: Very much.
0: Very much. Так, піаністка з нашого міста напередодні здобула премію на міжнародному конкурсі талантів. Не жодного разу, до речі, не їздила, тому що для мене це було дуже важко.
2: Морально, фізично, психологічно?
0: Я більше була по творчості, мені більше подобалось танцювати. А на клас фортепіано я просто пішла, тому що моя однокласниця ходила. Я кажу, я теж хочу, а батьки навіть не знали, навіть не здогадувались. Їм ввечері телефонують, а ваша донька записалася на фортепіано. Ви будете приходити підписувати там, коротше, договори всякі, і треба мені було пройти конкурс. І вони такі, куди? Ти щось кудись записалась?
1: Вони були в шоці.
0: Я кажу,
1: чесно.
0: Я записалась на фортепіано.
1: Я просто забула вам сказати,
0: там,
1: трішки це, замоталась. Так,
0: це була я.
1: Нормально.
0: Але всі академки здавала на ура. Навірно.
1: Ну, розумночка, молодець. Ну. Ми, знаєш, з кожним днем про тебе все більше і більше дізнаємося.
2: Наступного разу зіграєш, нам ми принесемо
0: ні.
2: сюди.
1: Чого ні?
0: Ні.
1: А нам цікаво.
0: У мене стоїть в минулій квартирі, там, де брат зараз живе, у мене стоїть фортепіано.
1: Це ми до тебе прийдемо в гості, точніше до твого брата, але візьмемо тебе з собою, щоб ти нам пограла.
2: Вона просто
0: дякую,
2: хоче,
0: ви візьмете
2: Настя
0: в гості
2: з братом
0: до мого...
2: познайомитися. Так, так,
0: нього
2: так,
0: дружина,
2: так.
0: Вибач.
1: Та на що він мені треба, я за це і не казала, мені цікаво, як ти граєш.
0: Ну ти чув, що вона за мене потім сказала, що мене візьмуть. Значить, вона думає з тобою поїхати. Тому дивіться. Я вам казала, ви сьогодні не можете бути разом, не пишіть, не зізванюйтесь, таке все інше. Я вам сказала.
1: Навіть і в думках не було такого.
0: Гороскоп дає про себе знати, дорогі люди.
1: Більше ми його не читаємо.
0: Та ну ти не перегибай вже дуже.
1: Ну,
0: я теж кажу, що я з тобою спілкуватися не буду, але в ефірі з тобою спілкуюся.
1: Ну, це в ефірі. Уявляєте, вона мені поза ефіром сказала все, я з тобою більше не спілкуюсь. Нічого такого
0: але
1: не було.
0: Що взяв, було просто перед не цим?
1: Ну, нічого прям сильно такого
0: це
1: не
0: жарти.
1: Було.
0: Жарти.
2: Подивимося, наскільки дівчат вистачить.
1: Це просто наша любов одна до одної.
0: Так, ну що, попереду невеличка реклама, ми будемо крокувати далі, а ви спілкуйтесь з усіма, і ми також будемо навчатися спілкуватися.
3: Реклама на Топ Радіо.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – все швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
3: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
6: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає.
7: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
8: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
9: Поцілую тебе! Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: що 9:21 на годиночку, це означає тільки одне те, що розіграш квиточків і репертуарчик прямо зараз прозвучить для вас. Ви уважненько послухайте, куди хочете, обов'язково відвідайте ті вистави, на які вам дуже захотілося, прям відгукнулося серцем. А хто сьогодні виграє квиточки, це вже буде цікаво і на що.
1: Дещо. Пізніше ми розкажемо. Так, поки що давай інтригу трошки потримаємо.
0: Як Макар, тримаємо. Це буде вже в наступних ефірах.
2: Це згодом. Так, ну давайте я розпочну, розкажу, що цікавого буде в театрі. Отже, 12 вересня, це субота, об 11 годині на малій сцені музична лялькова вистава «Неймовірні пригоди Марійки та Іванка». Залишити молодшого братика самого лише на хвилинку, хіба може що статися? Марійка теж так думала. Аж раптом Іванко зникає, а над лісом уже майорять крила диких гусей. Вірних помічників відьми Ядвіги. «Неймовірні пригоди Марійки та Іванка» – добра весела музична казка з лялькими, пригодами і справжнім казковим дивом.
1: Так, ідемо далі. Також 12 вересня о 17:00 на основній сцені. Ульотна комедія «Любов, любов» або «Як ми влетіли». Чи можна одночасно кохати трьох жінок і зробити так, що вони ніколи не зустрілися? Бернар переконаний, що можна. Особливо, якщо всі три його наречені – стюардеси. Так, а їхні побачення розписані за графіком руху літаків. Система працює бездоганно до певного моменту. Ульотна комедія Марка Камолетті для вечора, коли хочеться просто від душі посміятися.
0: Що хочу додати до цього твору, це то, що Макар першу чергу сидів і махав головою, що так все можна.
1: Серйозно? Так.
0: Він сидів і казав тому,
2: можна,
0: Макар,
2: все можна.
0: Ми підемо на цю виставу тільки за тебе.
2: Так, я думав, ми втрьох, підемо, ну добре.
0: Ні, я залишусь вдома.
2: Так, поїхали. 13 вересня об 11 годині на основній сцені музична казка «Кришталевий черевичок». Знайома історія про попелюшку оживає на сцені у яскравій музичній казці. Тут будуть і вередлива мачуха з доньками, і добра фея, і справжній бал, і, звичайно, принц, якому доведеться знайти незнайомку, що так несподівано зникла опівночі. «Кришталевий черевичок» – чарівна, весела і романтична казка для всієї родини, де дива трапляються саме тоді, коли на них найбільше чекаєш.
1: Так, також 13 вересня о 17:00 на новій сцені. Детективна комедія «Паска». Дружина Даніеля Корбана повертається додому. Здавалося б, чудова новина, якби не одна проблема. Даніель стверджує, що бачить цю жінку вперше в житті. Хто тут бреше, хто веде хитрому другу гру, а може Даніель і справді щось приховує? «Паска» – детективна комедія, де версії змінюють одна за одною. А розгадати загадку раніше за фінал буде непросто. Тому сьогодні, 3 вересня, ми розіграємо квиточки одна за одною. А розгадати загадку раніше за фінал буде непросто.

0: Цирковий. Давайте ще раз. Як називається театр, у якому вистави виконуються переважно співом? Драматичний, оперний, ляльковий. Ми чекаємо ваші відповіді на 0903-244-104-4, Viber та Telegram. А ми вже за мить оберемо переможця або переможницю і повернемося до вас.
1: Good Morning Show. Культурний ранок.

0: Так, ну що, ми вибрали вже переможницю, якщо я не помиляюся, і намагаємось зв'язатися з нею. Тому, любі наші слухачі,
1: Так, є. Доброго дня!
2: Доброго дня!
1: Так, вас вітає ТОП Радіо, і ви сьогодні є переможцем.
2: Дякую.
1: Супер. Давайте ж назвемо правильну відповідь.
2: Це оперний театр.
0: Є!
1: Супер, так, дякуємо. І ви виграєте квиточки на пастку на 13 вересня.
2: Дякую.
1: Так, скажіть, будь ласка, чи хотіли б, можливо, комусь передати привіт?
2: Ну, звісно, я зараз працюю, зараз на роботі працюю, я в аулах, в магазині «Дім, сад, город», нас тут багато.
0: Там рідня, мама моя звідти виросла, тому
2: так,
0: улюблене
2: нас
0: місце.
2: Нас тут дуже весело, дуже добродушно, нас тут багато, у нас великий магазин. І я передаю вітання своїм дівчатам, хлопцям, хтось, напевно, та слухає. Радіо в нас на кожному поверсі. Я думаю, що десь та хтось почує. І вітання всьому Кам'янському, вітання ТОП Радіо.
1: Дякуємо.
2: Вітання всім гарного дня,
1: тихого дня,
2: мирного дня.
1: А від нас тоді привіт аулам. Добре, дякуємо вам, обов'язково з'яжемося з вами зараз з приводу квиточків. Обов'язково беріть ще участь у наших розіграшах.
2: Дякую, це вперше, у мене це вперше.
0: Так, ну що, є квиточки у переможниці, є. А що ми хочемо зачитати? Я чула про одне якесь дуже миле повідомлення.
3: Да, звичайно. Хочу передати доброго ранку коханому чоловіку Сергію від коханої дружини Ксені та побажати гарного дня. Я тебе дуже сильно люблю. Ось таке дуже миле повідомлення.
0: Розчулилося.
3: Так, частіше б писали такі повідомлення своїм коханим. Взагалі було б супер прям.
1: І Насті пишіть так.
0: І Настя пише й так.
3: Не треба мені писати.
1: А ладно.
3: Ну, що? Я не відповідаю на дзвінки.
0: Сьогодні ви з Макаром не відповідаєте.
1: Ні.
0: Я сьогодні не беру у руки.
3: Взяла ручку. Все. Потрібно тобі руки зв'язати, щоб ти точно нічого не писала.
0: Я нічого не підписувала. Це Настя мене трішечки збила з пантелику, тому що вона дала мені ручку, і я так почала.
3: Це була перевірка. Зможеш ти вистояти чи ні?
0: Я буду тільки з цією паличкою.
3: Сиди зі своєю пікою паличкою, командує тут.
0: Так, ну що, любі слухачі, ми будемо продовжувати. Далі попереду ще цікавеньке є, тому ви залишаєтесь на хвилі ТОП, а ми крокуємо вперед.
4: ТОП Радіо Кам'янське, 104.4 FM. ТОП Радіо Фінохірськ, 90.5.

0: Так, ну що, ми продовжуємо наш ранковий ефір у трьох. Я нагадаю, що з нами Марк, Настя та я, якщо ви забули, як мене звати, дуже...
1: Марк?
2: Я не Марк.
0: Макар! Чому ми...
2: Ну, це зальота, справді.
1: Так, впевнена, каже, з нами Марк, Аня і Настя.
0: А ти могла, ну, я не казала за себе. Ти могла, ну, не акцентувати увагу?
2: Так, а я? Типу, не помітила?
0: А ти, ну, типу, да.
2: Окей.
0: Ну, вибач. Ну, це рано.
1: Ну, трішки вмовилась, це рано. Це майже 10-та година, це все нормально.
0: Я встала о 4-й.
1: Ну, потрібно просити людину, встала в таку рань.
0: Ну, взагалі-то.
2: Ну, добре.
1: Взагалі, на що ти стала в таку рань, я не розумію.
0: Не знаю, якось сама захотіла стати.
1: Але
0: все,
1: ну,
0: мені
1: добре.
0: Неловко, давайте далі
1: йдемо
0: далі. Ефір.
1: Так, ну що, переходимо до рубрики «Правда чи міф». Зараз буду задавати вам якісь запитання, твердження. Ваше завдання сказати це «Правда чи міф». Так, ну я бачу по очам, що готові, тому поїхали. «Правда чи міф, що людина не може одночасно ковтати і дихати?»
2: Правда.
1: Правда. Під час ковтання дихальні шляхи тимчасово перекриваються, щоб їжа не потрапила в них. Так, ідемо далі. Правда,
0: я
1: чи...
0: зараз протестувала.
1: Протестувала? Я також перед тим, як це зачитати, протестувала була також. Так, добре, йдемо далі. Правда чи міф, що якщо пострибати на одному місці в різних країнах, стрибок буде однаковим?
0: Ні.
1: Міф, так. Сила тяжіння трохи відрізняється, залежно від місяця на землі. Тому вага людини теж не всюди однакова. Отак.
0: Добре.
1: Тому в Китаї можемо там 60 важити, а в Україні 43.
2: Або 70.
0: Дякуємо. Все. Я вже заплуталась. Я вже боюся тебе якось називати.
1: Ну, так от все.
0: Ведучий.
1: Ведучий топ радіо з нами. Так. Добре.
0: А вдруг з нами якийсь привид?
1: Чи що?
0: Друг з нами якийсь третій, четвертий привид.
2: Якого звати Марк. Добре.
1: Це знаю. Так, добре. Йдемо далі. Правда чи міф, що метелики відчувають смак лапками?
2: Угу, правда.
1: Так. На їхніх лапках є спеціальні рецептори, які допомагають визначити, чи підходить рослина для харчування. Так, уявляєш, лапками походили, такі, ну добре, ця рослинка мені підходить, а ця не підходить.
0: Це як ми пробуємо на язик щось?
1: Ну,
0: воно
1: да.
0: смачне чи ні?
1: Да.
0: Окей.
1: Так, добре. Ідемо далі. Так, що вам такого ще задати? Правда чи міф, що якщо жувальну гумку під час нарізання цибулі, що якщо жувати жувальну гумку під час нарізання цибулі, очі не будуть сльозитися?
0: Мені нічого не допомагає, тому для мене це міф.
1: Ну, тому я просто наріжу цибулю.
2: Я чув, що правда.
0: Ну, правда, вони кажуть її до рота води брати. Ну, взагалі, взагалі я не можу різати цибулю.
1: Ну, це взагалі
0: я
1: міф.
0: Віддаю цю справу більш відважній людині.
1: Правильно.
2: Професіоналам, так?
0: Ну, так, звісно.
1: Так,
0: я не
1: добре.
0: Можу прям.
1: Це міф, тому що жування саме по собі не гарантує, що сліз не буде. Я бачила, знаєш, вдягали капюшон, а так вдягали кришку від каструлі, закривалися.
0: І воно все одно попадає.
1: Так, уявляєш, як воно започиває? Ти ж не бачиш, що ти ріжеш там.
0: Ну, там десь палець, там десь цибуля, там десь дощечка, там десь... Не
1: ще
0: знаю.
1: Щось.
0: Ще щось, да.
1: Так, ну добре. Ідемо далі. І давайте останнє. Правда чи міф, що якщо людина може навчитися виконувати прості дії у вісні, якщо тренувати їх перед сном?
0: Це більше як до школи щось?
1: Та ні.
0: Ні?
1: Ні.
0: І як ти вважаєш? Я прям задумалась. Я не знаю.
2: Правда, мені здається.
1: Міф. Сон не працює як повноцінне тренування нової навички.
0: Ні, а що тоді завжди казали, поклади книжку перед сном,
1: я
0: під подушку.
1: Я так
2: клала.
0: Перед, дякую.
1: Дякую, але в нас працювало так.
0: Але я забубонна людина.
1: Так,
0: я
1: такі.
0: Я вірю у все. Навіть що сміття не треба викидати після заходу
2: сонця.
0: Так, я вірю, що якщо розсипати сіль, все в мене, все дуже...
1: Я почну з усіма сваритися.
0: Так, в мене дуже такі сни.
1: Ну так.
0: Ну,
1: і особливо, коли йдеш...
0: А ви думаєте, чого я бачу четверту людину тут?
2: Тобто в наступному ефірі будуть твої сни.
0: Так. Будуть передбачення з моїх снів. Уявляєте, як це...
1: Це цікаво.
0: Цікаво. Так, ну що, ми зараз зайдемо до якогось... подвібічних тем, знайдемо тут не четверту людину, а шосту людину.
1: Та не перегибай, бо мені зараз страшно почне бути.
0: Та тут сонечко світить, чого ти?
1: Цікаво, коли в нас немає віконечок, і воно десь тут світить, так?
0: Це я.
1: А, це ти, ну ладно.
2: Це Марк.
0: Це... Ну я вже вибачилась, ви всі чули, що я...
1: Знаєш, оці чоловіки, вони все запам'ятовують.
0: Саме погане.
1: Фрази, там, найхороше вони не запам'ятовують.
0: Дякую вам, чоловіки, за це. Дякую величезне вам. Ми також будемо згадувати всі ваші проступки. Отак, ось так.
2: Нехай, нехай.
0: Нехай, нехай. Я почую, побачу.
1: Запам'ятали.
0: Запам'ятала. Почую, побачу, запам'ятали. Все, Настя все вирішила. Дякую тобі, Настя.
1: А я ж вирішила. Я ж
0: все вирішила. Ми крокуємо вперед. Ви залишайтеся, тому що вже зовсім трошки залишилось нашого ранкового шоу. І щоб ви почули все до останньої миті, залишайтесь на хвилі Топ Радіо.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, ми повертаємось на завершення нашого ранкового шоу. Хочемо поділитися психхвилинкою, митю, яка дає трішечки користі та взагалі натхнення.
1: Так, і сьогоднішня тема в нас – як перестати прокручувати в голові старі помилки. Ну, розкажіть, як ви перестаєте прокручувати?
2: Я взагалі не прокручую. От сталося і сталося.
1: Можна нам так?
0: Не знаю, як
2: це
0: так чоловіки...
2: З віком прийде.
0: Ні, чоловіки так просто
1: це,
0: живуть.
1: Так, вони просто так... Не згадують.
0: Ну, просто для них сталося і сталося. Ну, для мене також сталося, сталося. Але якщо ця ситуація мене прям зачепила... Я буду її крутити. І я буду ходити бубніти до останнього, поки я все не вигавкаю. А потім мені кажуть, на що ти це робиш? Ми починаємо сваритися. Тобто це стосується кожного. Я кажу, тому що я не договорила.
1: Я ж не договорила, так.
0: Тобто промовчи вже далі. Ні.
1: Таке буває. Тому зараз розкажу поради, як саме спробувати хоча б забути ці моменти. Так, і перша порада – це сприймайте помилки як досвід. Запитайте себе, чого мене навчила ця ситуація. Якщо ви зробили висновки, то помилка вже виконала свою роль. Вона стала уроком, а не вироком. Отак от я, до речі, і зробила, і зрозуміла, що це все просто життєвий досвід. І все.
0: Так.
1: І не треба це прокручувати в голові по 350 раз. Так, добре, йдемо далі. Порада. Не картайте себе без кінця. Ми всі можемо помилятися. Замість того, щоб знову і знову подумки повертатися до неприємної ситуації, поставтеся до себе з таким самим розумінням, як поставилися б до близької людини.
0: Угу. Не знаю навіть.
1: Не знаю, добре, переходимо до третьої поради. Перемикайте увагу на теперішнє. Коли ловите себе на тому, що знову прокручуєте старі події, свідомо поверніться до того, що відбувається зараз. Займіться справою, прогуляйтеся, поспілкуйтеся з друзями або присвятіть час своєму хобі. Нові враження допомагають не застрягати в минулому. Тому пам'ятайте, минуле вже неможливо змінити, але можна змінити своє ставлення до нього. Кожна помилка – це крок до досвіду, а найкращого, що ми можемо зробити сьогодні – використати цей досвід, щоб будувати краще майбутнє.
2: Це щось з розділу, типу, краще робити нові помилки, чим думати про старі.
0: Напевно. Я буваю, що щось роблю і думаю все одно за старе.
1: Все одно за те, да.
0: Так.
1: Як не крути, але воно все одно голові.
2: Це дівчата, вони завжди все це прокручують.
0: Дякую, мільйон разів.
1: Зараз ми хочемо казати за хлопців. Ось доведе сьогодні просто.
0: От в цьому я хочу бути хлопцем, тобто бути такою сухою.
1: Да.
0: Але жінки також такі бувають. Просто я не така людина. Я можу
1: дуже чуттєві.
0: Ми з тобою так. Але дуже багато моїх знайомих, які взагалі не реагують. Вони просто, такі: "Ой, сталося,
1: та й сталося".
0: А потім такі: та пофіг. Ось так, прямо настільки. Я можу ще деякий час прокрутити, а бувають деякі ситуації, які мене взагалі не торкають, і я така: і що? Було і було, все.
1: Да.
0: Але є що є. Так, любі слухачі, ми завершимо наше ранкове шоу. Будемо дякувати всім тим, що були поруч з нами. Ми будемо відпускати наших супер ранкових ведучих, а я буду залишатися з вами до другої годиночки. Хочете щось сказати наостанок?
1: Да, хочу
0: останнє слово можу дати вам.
1: Так, дякую тобі велике, що дала нам останнє слово. Хочу побажати вам просто гарного четверга, тому що завтра п'ятниця, вихідні взагалі супер, тому можна сьогодні вже святкувати п'ятницю, потрошечки готуватися.
2: Так, і звичайно ж гарного, продуктивного, робочого всім дня.
0: Все, ми їдемо далі, ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо, ми вас дуже цінуємо, дякую, що були з нами, ми крокуємо вперед.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 10-та година.

0: Любі слухачі, вітаю вас у 10-й годинці. Тепер після такого тріо треба звикати трішечки до звичайного темпу робочого. Так, прокинулися, не знаю, що... Дійшли до роботи, доїхали, не знаю. А будемо розпочинати вже подалі наш ефір до 2-ї годинки. Нагадую, я буду з вами. А поки така новина, що Володимир Дантес презентує новий сингл «Закохана». Пісня про те, коли розумом бачиш усі редфлеги і чудово розумієш, чим усе може закінчитися. Але закоханість щоразу знаходить нове виправдання. А я послухала трішечки цієї пісні, чуттєва. І буде така для суму, саме таке посидіти, подумати, пороздумувати на якусь ситуацію і таке інше. Але, ну, дуже достатньо прикольно. Тому, я думаю, зроблять дуже багато реміксів на неї. Так, ну що, ми будемо з вами крокувати тільки вперед на хвилі Топ Радіо. Ви залишайтеся, тому що попереду дуже багато чого.
1: Реклама. Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Соціальна реклама.
4: Хай небо буде мирним, а Україна – чистою. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
3: Соціальна реклама.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Любі слухачі, 10-та годинка продовжується, і ми разом з вами її будемо продовжувати і завершувати вже, і крокувати прямо до 11-ї годиночці. А ну що, я хочу вам подарувати таку новину, яка трішечки вас розчулить. Що хор Верьовки довів українців до мурах виконанням легендарної фольк-опери. На церемонії вручення національної легенди України колектив виконав фрагмент «Коли цвіте папороть». Євгена Станковича. Майже 50 років тому композитор створив твір саме для хору «Верьовки», однак його прем'єру свого часу заборонили. Нині колектив повернувся до знакового твору вже під керівництвом нового художнього керівника Вадима Яценка. Спеціально для виступу хор також отримав нові сценічні костюми. Варто послухати, якщо у вас є можливість. Запис є, можна послухати, і дійсно вас трішечки пробере. Прям хочеться відчути оце. Коли, знаєте, хочеться якесь, ну, все в житті стабільне, хочеться просто якогось такого прям відчуття. Оце буде саме ця пісня. Тому ми з вами продовжуємо, ви, якщо буде час, звісно ж таки, продовжуйте, а ми будемо крокувати вперед, завершити 10-ту годинку, розпочинати 11-ту годинку, тому порція ще класної музики на ці 15 хвилин для вас звучать на хвилі Топраджа.
1: На 104.4. Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень. Дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
1: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 11 година.
1: Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Ну що, любі слухачі, повертаюся об 11 годинці. Я за вами вже скучила за цей час, тому що в мене є дивовижна новина, яку я з вами хочу поділитися. А донька Тетяни Піскравої підкорила суддів «Україна має талант». Ви пам'ятаєте, правильно, що воно вже вийшло? Ведучий там іде Решетняк, тому... Неочікувано, правильно? Так, і що хочеться додати? Тим, що 12-річна Надія Леснікова вийшла на сцену шоу та виконала пісню «Селін Діон» «The Power of Love». Дівчина не стала одразу розповідати про свою відому маму, лише зазначила, що вокалу її навчає народна артистка України. Виступ юної співачки виявився настільки вдалим, що вона отримала одразу 3 так від суддів. А судді такі були Артем Пивоваров, Олена Кравець та Станіслава Боклана. А любі слухачі, це дійсно неймовірно. Ну, це наскільки треба прагнути цього. Щонайменше того, що дівчинка не розповідала, хто вона така, хто її мама. Ну, взагалі не було відомо, ну, якось... Ну, не було відомо, ось так от. Дуже круто, дуже дівчинка молодець, тому що я послухала цей виступ, і мені прям дуже сильно сподобалося. Це у дівчинки дуже сильний голос, дуже сильна, ну, взагалі, подача. Тому, любі слухачі, ви повинні подивитися. Якщо ви забули подивитися «Україна має талант», подивіться. Це дійсно було вау. Ну що, а ми будемо з вами рушати далі 11.10 на годиночку прямо зараз. Розпочаток у нас робочий день, четверг, зовсім скоро вихідні, хоча здається, що тиждень дуже довгий. А тому ми робимо все, щоб він проминув дуже швидко, тому що з музикою все йде дуже швидесенько, а ми з вами переходимо вже до музики.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
3: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерального плану, до складу та форматів його викладення з урахуванням сучасних технологій.

будинки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на

0: стану планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Любі слухачі, 11 годинка, завершуємо її також і крокуємо вперед. Так, у мене є новина, що Олена Світлинська різко висловилась про учасниць «Холостяка». Думаю, ви вже зрозуміли, так, що це нова кохана Тараса Цимбалюка. Акторка прокоментувала участь свого коханого у 14-му сезоні «Холостяка». Вона заявила, що бачить принципову різницю між собою та дівчатами, які прийшли на реаліті. За словами артистки, учасниці нібито прагнули отримати медійність і популярність завдяки Цимбалюку. Водночас їхня з Тарасом історія, як підкреслила Світлинська, розвивалася зовсім інакше. Свою стосунки пара приховувала щонайменше 9 місяців, не роблячи їх публічними. Але в мене тут суперечливе ставлення, тому що для мене в сезоні «Холостяк», коли був Цимбалюк, спочатку він дійсно прийшов для того, щоб може знайти кохання і таке все інше, але по факту під кінець реаліті людина просто... Не знаю, як вам сказати, переключилась. Ну, це дуже, ну, для мене було дуже видно, дуже очевидно, тому не знаю, як вам це зараз пояснити, так, але я думаю, ви якось трішечки здогадались по всім постам в соцмережах. Трішечки зрозуміти можна. Ну що, от такі от новини у нас наразі. 11:48 на годиночку. Обід вже наближається, це обідня перерва, це розслаблення. Це означає, що половина робочого дня вже майже позаду. І ми крокуємо на другу половину робочого етапу для того, щоб перейти у вечір та перейти у наступний майже вихідний, майже п'ятницю, тому сьогодні треба напрацюватися, щоб завтра закрити всі питання, піти раніше додому, забути про цю роботу і відпочити на вихідних. Так, ось такий от у нас план. Попереду у нас невеличка реклама, це другий план. І третє, що буде наступним, це Нікіта Кисельов «Пілоти», тому не перемикаємось.
1: Реклама на Топ-радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 12 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 3 вересня кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує: зустрічаємо новий день без надзвичайних подій. За інформацією Дніпропетровського ОВА, вночі захисники неба знищили на Дніпропетровщині 10 ворожих БПЛА. Дякуємо за захист. Вдалося зняти мирне небо, додав міський голова. Кам'янський міський голова Андрій Білусов передав захисникам із 3-го армійського корпусу міський повнопривідний пікап для виконання бойових завдань. Автомобіль придбали за кошти міського бюджету в межах програми «Допомога фронту». Із 3-м армійським корпусом громади співпрацює вже багато років. За цей час неодноразово підсилювали його підрозділи необхідним оснащенням. Передавали FPV-дрони, автівки, засоби радіоелектронної боротьби та інші спорядження. 3-й армійський корпус – потужне бойове з'єднання, яке об'єднує мотивованих, професійних і загартованих у боях воїнів. Його військові щодня виконують складні бойові завдання та боронять Україну на важливих ділянках фронту. У лавах корпусу захищає державу чимало кам'янчан. Андрій Білусов подякував захисникам за службу та відзначив важливість тримати зв'язок, реагувати на заходи з передової та посилювати військо. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами!

0: Нарешті, обідня перерва вже розпочалася. 12:07, ми вже можемо офіційно сказати, що я уходжу на обід і мене не чіпати. Так, ну, хочеться сказати, до речі, не тільки за обід, а хочеться сказати деякі слова за наступну пісню Ани Трінчер, яка називається «Моя мама». І знаєте, це той випадок, коли мама може сказати «Я тобі нічого казати не буду». І ти вже розумієш, що зараз буде лекція мінімум на 40 хвилин. Але якби ми не дорослішали, для мами ми все одно ті самі діти. Можна мати роботу, квартиру, кредити, навіть власну дитину. Але якщо мама сказала «Одягни шапку», значить шапку одягаємо. У всіх, так правильно? Так, і тож, ми зараз приходимо до Ани Трінчера і телефонуємо мамі, або просто родичам, або дружині. Всім, кому просто зараз родичам можете зателефонувати, ну, хоча б можете написати. Ну що, якщо є можливість, напишіть мамі, що «Я поїв, я не голодна, все окей». Скоро буду. Ось так можете написати. Тому ми переходимо до пісні Ани Трінчер. Ви не перемикайтеся. Поїхали.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
2: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Обідній час продовжується, любі слухачі, і що хочеться вам розказати, сказати, не знаю, може замотивувати, як мене сьогодні замотивували. Зробіть собі обід максимально смачненький. Ось прям, якщо ви навіть взяли з собою, ну, звичайну їжу, от можете сьогодні розслабитися та трішечки з'їсти щось інше. Ну, дійсно, у вас настрій підніметься, робочий день почне швидше проходити, і взагалі настрій на 100% підніметься. Так, ну що, а ми будемо з вами рухатися далі до кіноновин. А що нам тут кажуть? Нам кажуть, що перший тизер 4-го сезону кримінального серіалу «Король Талси» із Сильвестером Сталлоне у головній ролі. Знаменитість повернеться до ролі Двайда Генерала. А мафіозі, який після 25 років ув'язнення будує власну кримінальну імперію в Талсі. У новому сезоні на нього чекають небезпечні суперники, корумповані політики та особиста втрата. Прем'єра запланована на 16 жовтня 26-го року. Та це взагалі зовсім-зовсім скоро. А і новий сезон буде складатиметься з 10 епізодів. Ну, до речі, для мене це комфортний, скажімо так, проміжок таких епізодів. Якщо 10, то для мене, ну, ще реально передивитися. Якщо більше, як буває в турецьких серіалах і таке інше, для мене це дуже важко. Прям дуже і дуже важко. Дуже рідко, коли можу взагалі видивитись такі серіали. Ну що, будемо чекати, кому подобаються кримінальні серіали, то це ваш час. 16 жовтня цього року, через місяць буквально, буде найкрутіший серіал, якщо вам подобається. А якщо ви не дивилися і хочете почати щось новеньке, то можете якраз починати прямо зараз передивлятися з першого по третій сезон, щоб на вихід четвертого вже бути повністю готовим. Ну що, ми завершуємо 12-ту годинку, розпочинаємо потихесеньку 13-ту, а ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо, тому що тут завжди весело. Top Music.

0: is better. Switch up.
1: Switch up. Switch up.

just can't. Switch up. Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінахірськ 95.9 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 13 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Оформити ID-карту та закордонний паспорт відтепер можна у всіх трьох міських ЦНАПах Кам'янського. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Завдяки встановленню двох нових паспортних станцій послуга запрацювала у Південній та Дніпровських філіях. До цього оформлення паспортних документів було доступне лише в центральному ЦНАПі, для якого паспортну станцію місто придбало раніше власним коштом. Після того, як підрозділ міграційної служби припинили надавати паспортні послуги, навантаження на центральний ЦНАП значно зросло. Спочатку 2026 року у Кам'янському ЦНАПі прийняли лише 5186 заяв на оформлення паспортних документів. Встановлення нових станцій стало можливим завдяки участі міста у пілотному проєкті швейцарсько-української програми, що реалізується фондом «Східна Європа». Нове обладнання від міжнародних партнерів допоможе розвантажити центральний офіс. Головне ж – зробити отримання паспортних послуг комфортнішим для жителів усіх районів. Андрій Білусов підкреслив, що Кам'янське системно розвиває цифрові сервіси. Ще з 2017 року у місті працює мобільний офіс ЦНАП для обслуговування мешканців на дому. Цьогоріч завдяки програмі для нього також отримало нове обладнання. Крім того, в громаді діє платформа «Свої», міські чат-боти та система електронної демографії «ЕДЕМ». Очільник міста подякував швейцарській програмі за підтримку громади. У Кам'янському працюють, щоб державні та муніципальні послуги були максимально доступними, зручними та наближеними до мешканців. У Кам'янському продовжують спортивні заняття в межах ініціативи «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Мешканці різного віку мають можливість активно проводити вільний час, тренуватися та підтримувати фізичну форму. Відкриті тренування проходять у міських парках та на спортивних майданчиках. У програмі бокс, футбол і фітнес. Учасники працюють над витривалістю, координацією, силою та загальною фізичною підготовкою. Ініціатива реалізується за підтримки міського голови Андрія Білусова та спрямована на популяризацію здорового способу життя серед мешканців громади. Містян запрошують долучитися до безкоштовних тренувань «Просто неба» та обирати активний корисний спосіб відпочинку. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

13:10 на годиночку. Ми продовжуємо наш ефір, любі слухачі. Так, у мене до вас такі новини. А що перший складний смартфон Apple Ultra може отримати радикально новий дизайн. А напередодні презентації в мережі з'явилася фотографія захисних панелей дисплеїв майбутніх iPhone 18 Pro та iPhone Ultra. Судячи з них, складна модель отримує один отвір для фронтальної камери замість звичної для сучасних iPhone в області Dynamic Island. А причиною такого рішення ніби то стане надзвичайно тонкий корпус. У розкладеному стані товщина кожної половинки iPhone Ultra може становити лише 4-5 мм. Через обмежений внутрішній простір Apple буде складно встановити повноцінність системи Face ID одночасно під зовнішніми внутрішніми дисплеями. Тому компанія, за даними джерела, може вперше з часів iPhone X відмовитись від Face ID у своєму преміальному смартфоні. Замість технології розпізнавання обличчя очікується сканер відбитків пальців, інтегрований у бічну кнопку. Це дозволить звільнити додаткове місце всередині тонкого складного корпусу. І відмова від складної системи Face ID також змінить зовнішність смартфона. Фронтальна камера внутрішнього екрану може розташовуватись у правому верхньому куті, тоді як камера зовнішнього дисплею буде встановлена по центру у верхній частині. А ну що, я бачу невеличкий тизер, то мені просто здається, вони хочуть зробити з айфону якийсь Android. А не знаю, що з цього вийде, не знаю, як взагалі це буде виглядати і як собі це уявляти. А ще не можу уявити, тому будемо чекати офіційного тизера. А взагалі, як нам покажуть ці дві моделі в офіційному. Офіційній презентації, вона вже майже скоро повинна вже початися. Тому будемо шукати. А хто буде, до речі, користуватися, або хто знає, як буде виглядати, скидайте мені, мені цікаво подивитися. Ну що, продовжувати буде музичну годинку Макс Барських «Все ок». Я сподіваюся, у вас також в обід, там, де написано 13:13. Це навіть не я придумала. На годиночку зараз 13:13, Макс Барських «Все ок». Сподіваюся, у вас «Все ок», тому ми рушаємо далі.

0: Реклама на 104.4.
1: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
0: Потрібна реклама на топ-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

Любі слухачі, 13:43 на годиночку. Перед тим, як заграє Калуш з піснею «Караока», це про мене, до речі, то я вам хочу розказати про дуже смішну корову. Новина так собі звучить, але що хочеться з вами розказати, це те, що корова здивувала вчених незвичним умінням. Вона навчилася користуватися щіткою. Дуже прикольно, до речі. Тварина самостійно здогадалася використовувати гілку та щітку, щоб дістатися до місць на тілі, як її складно почухати. І дослідники вирішили перевірити, чи випадкова така поведінка, і клали перед коровою щітку в різних положеннях. І щоразу вона брала її язиком і підлаштовувала під подібну ділянку. Це ж взагалі, це... я не знаю, як це описати, але це дуже прикольно. І науковці вважають, що це свідчить про здатність корів знаходити нестандартні рішення і наявність мислення більш розумного, ніж могли здогадуватися люди. Що хотіла би сказати, додати, скоріш за все, це те, що прикольно, що навіть корівка змогла навчитися тому, чого від неї не очікували. Тому і ви робіть те, що від вас не очікують. Прямуйте, крокуйте вперед, робіть те, що вам заманеться, і не будьте передбачуваними, будьте непередбачуваними. Тому ми крокуємо далі. Калуш, караока попереду.

0: На Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж.
5: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
6: Підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту. Професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих. Незалежно від рівня підготовки. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів. 1. Бульвар будівельників, проспект Нескорених, 63. Обирай свій спорт, зручну локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Тренуйся поруч, тренуйся безкоштовно.
7: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Йоу, любі слухачі, я вже буду з вами прощатися, тому що час мій робочий доходить до кінця. А я хочу вам побажати гарного дня, гарної суботи, гарної... Ой, що суботи? Гарного четверга, звісно ж таке, де субота, але все ж таки, гарне завершення дня, взагалі класного настрою, зробіть те, що ви хотіли зробити, нехай у вас підніметься настрій і все буде якнайкраще. А я вас цілую, обнімаю і наостанок ще скажу, щоб ви підписувались на наші соцмережі. Ну, я вас відпускаю, передаю в руки Юлічки, хай вона вам розкаже дуже-дуже щось цікаве. Ми з вами прощаємось, але дуже ненадовго.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Top Music на 104 і 4 FM. Радіо твоєї
1: громади. Топ Радіо. 14 година.
2: Топ Радіо. Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському бібліотеки на Шевченка пройшла конкурсний відбір та стала учасницею другої фази проєкту «Бібліотека як простір психосоціальної підтримки». Проєкт передбачає навчання бібліотечних працівників інструментам психосоціальної підтримки, самодопомоги та першої психологічної допомоги. Також йдеться про інформування відвідувачів щодо доступних сервісів у сфері психологічного здоров'я. Працівниці бібліотеки вже завершили онлайн-курс. Наступними етапами стануть очні навчання, вебінари та супервізії, а також проведення практичних психосоціальних заходів у бібліотеці. Проєкт реалізують ЮНЕСКО Україн та Міністерство культури України за фінансової підтримки посольства Японії в Україні. В Україні під час війни закликають не поширювати фото та відео, зроблені на об'єктах залізничної інфраструктури. Укрзалізниця наголошує, що навіть окремі деталі в кадрі можуть містити інформацію, яка становить інтерес для ворога. Залізничний транспорт належить до критичної інфраструктури. За фото та відео може встановити розташування об'єктів, техніку, рухомий склад, а також оцінити характер і масштаби пошкоджень. Громадян закликають не проникати без дозволу на територію депо, підстанції, місць лучання та інших об'єктів залізниці заради фото чи відео. У разі виявлення таких випадків «Укрзалізниця» може залучати правоохоронців, а інформація про порушників передавати відповідним органам. Особливо небезпечним є поширення інформації про переміщення військових, техніки чи озброєння залізницею. За такі дії може загрожувати кримінальна відповідальність, зокрема до 8 років позбавлення волі. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

14.14 на годиночку у нас. Вітаю усіх, хто зараз із нами з Топ-Радіо. Отже, четвер, 3 вересня, з вами Юлія Золотарьова на Топ-Радіо. І обідня перерва вже давно у нас позаду. Третій день вересня, ну, повноцінно вступив у свої права. Ну, а це що? Це означає, що час вмикати друге дихання, так, для робочого дня. Тому, незалежно від того, де ви зараз, так, чи ви за кермом, чи ви за робочим столом, чи ви з чашечкою запашного чаю. Тож, налаштовуйтеся на хвилю комфорту, гарного настрою і заряджаємося цей час. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ-Радіо. Тут лише гарний настрій, класна музика і багато всього цікавого.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

music. What the hell do you mean I've got to wait in line?

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайська завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове

Статі мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб почистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулицях Каштанів та Червоній лінії. Також було виконано прибирання проїжджної частини на проїзді Сергія Воробйова, а на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка

знаходилися у сквері НЛО. Тут прибирало пало листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримуються в належному стані не лише проїжджі частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Уманській

0: фарбування, очищували поверхню та виконували необхідні підготовчі роботи. Таким чином роботи з благоустрою охоплюють одразу кілька напрямків – від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою. Але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються у Кам'янському.
1: Місто для тебе.
2: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 14.39 на годиночку, я до вас повертаюся. І от вже, в принципі, так, 1 вересня було 2 дні тому, вже все спокійно, дітки навчаються, так. Але мережею продовжують ширитися фото, відео зі святкових лінійок, так, зі святкових заходів, присвячені Дню знань. І от взагалі-то, ну, це свято, так, це, ну, надто така цікава, не скажемо, що прям цікава подія, особливо для дітлахів маленьких, так, які стоячі, особливо першачки, так, які не дуже розуміють, боже, і сюди привели, щось потрібно робити, щось потрібно, краще було б спати, так, і потрібно стояти зі серйозними такими сонними обличчями, і здається, що от вони просто мріють, так, щоб це скоріше закінчилося, щоб все вже було далі спокійно. А от в мережі з'явилося відео, де першокласники виконували, там, здається, якусь пісеньку на святі, і от один хлопчик, ну, він явно прийшов на свято із зовсім іншим настроєм. І от під час виконання святкової пісні він влаштував вчителям, учням і батькам такий справжній рок-концерт. Він емоційно викрикував слова, жестикулював, стрибав, підтанцював, піднявши настрій, ну, абсолютно всім присутнім. Ось так потрібно було, ось так потрібно було кайфувати на цьому святі, а не просто стояти і там зівати, так, позіхати і думати про подушечку, так, як можна лягти і поспати. І от відео з цим хлопчиком, ну, просто воно розлетілося мережею і як потішило українців. Бо коли вже співати, то так, щоб тебе запам'ятали усі. Ось це справжній талант. Він криється ще в такому малесенькому віці, малесенькому українці. До речі, в коментарях до відео з таким неочікуваного концерту на 1 вересня дитину порівняли з останньою нервовою клітиною, яка вже просто не витримує, але все ще намагається триматися з останніх сил. І от, здається, настрій цього маленького співака – це буквально ми усі, так? Коли не розумієш, що відбувається, коли досить такий напружений емоційний стан, і ти вже, ну, буквально в істериці, так, намагаєш виплеснути всі свої емоції, намагаєшся максимально розслабитися, максимально кайфанути від цього, тому що коли, як не зараз, і от він вирішив, що все, це настав його зірковий час. І насправді це так і є. Наш зірковий час, от він тут і зараз. І не потрібно чекати якогось спеціального моменту, а чи це зручно, а це чи не зручно, а чи це вдало, чи не вдало. Ні, це потрібно робити тут і зараз. Ось так. Тому, якщо вам цікаво, можете зазирнути в Інстаграм, в трец, там купа відео з цим хлопчиком. Ну, класно, справді класно. Молодець і просто ось це харизма. Харизма, яка проявляється з самого дитинства. Так і має бути. Ось так от. Тому залишайтеся з нами, тут ще купа всього цікавенького. Намагаюся підбирати для вас лише класні новини, цікаві новини, щось таке неочікуване, несподіване, та й, звичайно, тільки найкраща музика. Тому залишайтеся з нами на Топ Радіо.
1: Топ Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
4: Соціальна реклама.
5: Дбаєш про себе? Подбай про країну! 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
4: Соціальна реклама.

майже завершується 14-та годинка, і от завершити її хочу таким цікавим дослідженням від нейрофізіологів. От вони говорять про те, що виявляється, зі зміною сезону і зниженням середньодобової температури наш мозок починає сприймати смак гарячих напоїв інакше. І от восени чутливість рецепторів до гірких відтінків трохи знижується, зате посилюється сприйняття солодких і пряних нот. От саме тому восени кава з корицею чи какао здаються в рази смачнішими. Тому перевіряємо це, звичайно ж, під час наступної, коли там буде кавоперерва, так? А то взагалі сьогодні четвер і потрібно пити каву, так, з корицею. Говорять про те, що буде тоді супер грошовий потік у вас і буде взагалі все буде класно в плані фінансів. Тому перевіряйте це, не знаю. Зі мною поки що це не діяло. Якось я не помічала, що після кави з корицею прибуток у мене шалений. Але, ну, можливо, в когось це справді діє. Чому ж так говорять? Хто ж відслідкував цю стратегію? Тому все може бути. Пробуйте, експериментуйте, а раптом це саме ви, кому так пощастить. Залишайтеся з нами, залишайтеся з гарним настроєм і, звичайно ж, з Топрадіо, тому що Топрадіо завжди поруч.

0: Музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 15-та година. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. В Україні випустили пам'ятну срібну монету номіналом 1 гривня, присвячену 30-річчю грошової реформи та введення національної валюти. Про це повідомив Національний банк України. Грошова реформа відбулася у вересні 1996 року, після чого гривня стала єдиним законним платіжним засобом в Україні. Монета виготовлена зі срібла 925-ї проби з локальною позолотою, тираж до 5000 екземплярів. Дизайн монети поєднує сучасне оформлення гривні та дизайн першої української монети. У Нацбанку зазначено, що за три десятиліття гривня стала символом державності та економічної самостійності. У Кам'янському районі проведуть осінню переоральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Вакцинні принади розкладуть на території площі понад 3 тисячі квадратних кілометрів. Захід спрямований на зменшення поширення небезпечного вірусу серед диких хижаків та запобігання його передачі іншим тваринам. Про це повідомив голова Кам'янського району військової адміністрації Сергій Якименко. За підсумками засідання міської державної надзвичайної протиепізотичної комісії, рішення щодо проведення кампанії з переоральної імунізації ухвалили під час спільної зустрічі за участю представників Держпродспоживслужби, ветеринарної служби, територіальних громад, ДСНС, правоохоронних органів, мисливських господарств та лісівників. Водночас жителям району нагадують про необхідність щорічної вакцинації домашніх собак і котів проти сказу. Дикі м'ясоїдні тварини є одним із основних природних резервуарів і переносників цього захворювання, тому важливо забезпечувати захист не лише дикої фауни, а й домашніх улюбленців. Комплексне проведення імунізації диких тварин та своєчасна вакцинація собак і котів сприятиме зниженню ризику поширення сказу та допоможе захистити людей і тварин від небезпечної інфекції. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: 15.24 на годиночку, і я до вас повертаюся з такими курйозними новинами. Буду вам трішки підіймати настрій. Отже, дикий, небезпечний і дуже пухнастий. Що ж тут відбулося? Чоловік зустрів хом'ячка посеред поля. І от такої зустрічі він точно не очікував. Взагалі-то маленький дикий польовий хом'ячок – це тварина така з характером. І ці, на перший погляд, милі пухнасті якульки, так вони полюбляють кидатися на людей, захищаючи свою територію. Ось так. Ота й загалом дружелюбними їх, ну, часто дуже важко назвати. Ось так, от як виявилося. І от що ж відбулося, коли чоловік там, він, який випадково там зустрів такого гризуна посеред поля, він гуляв зі своєю собачкою, гуляв зі своїм псом, і от явно він був, ну, було чого остерігатися йому, бо за цією милою мордочкою, яка з'явилася, так перед ним може ховатися справжній польовий боєць. Ось так от. І от хом'як, який, схоже, зовсім не очікував гостей на своєму полі, вирішив показати, хто тут господар. І ще трошки можна було б чекати виклику на хом'ячий двобій. Ось так. Тому чоловік вчасно зрозумів, що жартувати з цим гризуном не варто, тож поспішив залишити територію пухнастика і встиг відзняти відео. І от саме на цьому відео і транслюється, як маленький хом'ячок починає там щось на нього накопичувати, щось там верещати, якось захищати свою територію. Ось так, так і має бути. Це моє, чому ти сюди прийшов без дозволу, без запрошення? Іди гуляти своїм псом десь в інше місце. Це моя територія. Так і має бути. Взагалі-то, як би це мило не виглядало на відео, але ось так, оце, ну, він відстоював, максимально відстоював свої землі. Є чому повчитися, і у тварин також. Так, тому ось такі новини, досить такі смішні, курйозні, але якось потрібно розряджати цю атмосферу робочого дня ось такими от милими і приємними несподіванками. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо. Тут у нас завжди гарний настрій, завжди класна музика, завжди весело. Тому Топ Радіо завжди поруч. Залишайтесь на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. А ми з вами рухаємося далі.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та

врегулювання розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішення міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада з центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерального

Ніжної стінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на

0: плану планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

15:52 на годиночку. Завершуємо 15-ту годину новинами шоу-бізнесу. І така новина у нас. Тарас Цимбалюк познайомив кохану з батьками. І вони разом відпочили в Буковелі. Отже, актор разом із батьками та Оленою Світлицькою вирушили у Карпати. І у Буковелі вони разом покатались на підйомнику, що може свідчити про близькі стосунки Олени з родиною Тараса. І от закохані також поділилися ніжними кадрами з відпочинку. Ну, а увагу підписників привернула, звичайно, кабучка на ручці Олени. Ось так. Тому чутки про можливі заручини пари знову набирають обертів. Так, я пам'ятаю, що ми вже говорили про це, що це лише чутки, чи так, чи не так, чи разом пара, чи не разом, як ж воно там буде. Але якщо вже спільні кадри з відпочинку і кабучка є, то значить все добре. Значить, у них справді все гарно, в них стосунки розвиваються, все досить гармонійно, все назлагоджено, так, родини їхні дружать, родини їхні спілкуються, і це прекрасно, це чудово. Тому кохання їм, взаємоповаги, взаємопідтримки, і тільки, щоб в них все було якнайкраще. Ну, а ми з вами рухаємося далі. Тут лише гарні новини на Топрадіо, лише класна музика, лише чудовий настрій, гарний вайб, тому залишайтеся з нами, залишитесь на 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, а ми з вами рухаємося далі. Music.

0: Розпочалася 16-та годинка, так, у нас 16:11 на годиночку, і разом з нею розпочався час зі слухачами. Тому, звичайно ж, ви можете писати свої повідомлення, свої побажання, привітання, думки. Пишіть нам, ми все обов'язково зачитаємо в ефірі. І у нас уже є декілька повідомлень для вас. Отже, передаю привіт моєму самому-самому коханому чоловіку, якого сильно люблю. Його дружина Ксенія Кам'янське. Ось так от. Тому ми також приєднуємося до привіту, передаємо. Взагалі класно, коли ось так от дуже просто, так, можна сказати про свої почуття, про те, що ви дуже любите свою близьку людину, кохану людину. Тому передавайте, обов'язково говоріть, це буде надзвичайно приємно. І маємо ще одне повідомлення. Доброго вечора, улюблене радіо. Дякуємо, дуже приємно вам також. Доброго вечора. Передайте, будь ласка, привіт моїй іншій заставі. Ти в мене найсильніша, ти величезна молодець, тримайся і знай, я безмежно тебе люблю, вірю в тебе та неймовірно тобою пишаюся. Ти моє натхнення, моя сила і моє щастя. Топ Радіо приєднується до такого, ну, класного привіту, так, до такого вираження почуттів, вираження емоцій. Тому надсилайте свої повідомлення, все обов'язково зачитаємо. Номер 093-244-104-4, Viber, Telegram, все чекаю, все читаю. І, звичайно, залишайтеся з нами, залишайтесь на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Попереду ще купа-купа всього цікавого. Ну, а ми з вами рухаємося далі.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама. Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

16.29 на годиночку. Я до вас повернулася з такою класною, цікавою новиною. Українська дизайнерка створила шрифт у стилі петриківського розпису. І цей шрифт має назву «Цибулька». От отримати його можна за благодійний внесок від 500 гривень, а зібрані кошти, звичайно ж, спрямують на потреби українських військових. І от українська графічна дизайнерка Анна Маслік, вона створила незвичайний шрифт «Цибулька», натхнений традиційним петриківським розписом. І про це вона розповіла на своїй сторіночці в Інстаграм. Вона показала, як виглядає цей шрифт. Він українсько- та англомовний, тобто їх два є. І от за словами дизайнерки, під час створення шрифту вона експериментувала так із літерами, вона то додавала до набору декоративні рослинні гліфи, то прибирала по-іншому, вона взагалі-то намагалася створити і так, і сяк. І от вона взяла характерні елементи петриківського розпису, це листочки, це калину, це квітку кучерявку і, звичайно ж, цибульку. І от саме останній декоративний елемент, він не став основою для назви шрифту. Ось так от виглядає досить цікаво, виглядає досить класно, незвичайно. Я, до речі, в дитинстві малювала колись петриківським розписом, вся моя родина малює петриківським розписом. Взагалі-то петриківський розпис внесений так до культурної спадщини ЮНЕСКО. І ну, це надзвичайно класно, що ми продовжуємо, щоб не падала так наша культура, ми її впроваджуємо в орнамент будівель, так, прикрашаємо, на одязі у нас дуже часто з'являються орнаменти, так, а от виявляється, тепер є навіть шрифт з національним орнаментом. Це так класно, це справді надзвичайно важливо, особливо в наш час, так, щоб не втратити оцю родзиночку, щоб не втратити оце наш культурний так код, тому якщо у вас є така можливість, якщо вам це цікаво, ви можете за благодійний внесочок придбати шрифт і користуватися ним, користуватися і знати, що він не просто так, та там створений дизайнерський, а в ньому є саме родзиночка петриківського розпису. Ось така от історія. Ну, а ми з вами рухаємося далі. Я нагадую про те, що у нас триває чат зі слухачами, тому ви можете писати свої повідомлення на номер 093-244-104, Viber, Telegram. Я чекаю привітання, побажання, ваші думки. Обов'язково все зачитаю в ефірі, тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише гарний настрій, класна музика і чудовий вайб. Ну, а ми з вами рухаємося далі. Та

0: завершується 16-та годинка і завершимо її таким психологічним фактом. Отже, психологи з'ясували, що вересень – це такий найкращий місяць для засвоєння складних навичок. Виявляється, після літнього відпочинку мозок відчуває когнітивний голод і легше будує нові нейронні зв'язки, ніж навесні чи влітку. Ось, виявляється так, я не знала про це. Якщо ви відкладали вивчення мови, програмування там чи гри на якихось музичних інструментах, то от зараз ідеальний момент для старту. Тому надихаємося і відкриваємо для себе нові таланти і нові можливості. Якщо ви довго думали, намагалися, чи треба це робити, чи не треба, чи вдасться, чи не вдасться, вдасться 100%. Тому обов'язково спробуйте щось нове для себе, якщо ви довго це відкладали. Так, ну і я нагадую про те, що у нас завершується чат зі слухачами і завершуємо його, звичайно, повідомленням. Отже, для Марії Шевченко. Донечко, подзвони мені, будь ласка, 100 років тебе уже не чула. Напевно, це пише мама, так? І, звичайно, по-перше, привіт Марії Шевченко. Ми передаємо від Топрадіо, передаємо від її матусі. І ми хочемо, ну, я не знаю, напевно, це настільки важливо, тому телефонуйте своїм рідним, телефонуйте своїм близьким, говоріть про те, що ви їх любите, запитуйте, як у них справи. Це надзвичайно важливо, вони 100% чекають вашого дзвіночка, чекають вашого запитання, чекають просто почути ваш голос. Тому телефонуйте і радуйте своїх близьких своєю увагою. Ну і залишайтеся з нами на цьому такій позитивній ноті. Ми завершимо 16-ту годинку. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато всього цікавого. Я з вами залишаюся. Залишається з вами гарний настрій, залишається класна музика. Тому Топ-Радіо завжди поруч. Залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.
1: Чат зі слухачами.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 17 година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білусов передав захисникам із 3-го армійського корпусу міський повнопривідний пікап для виконання бойових завдань. Автомобіль придбали за кошти міського бюджету в межах програми «Допомога фронту». Із 3-м армійським корпусом громади співпрацює вже багато років. За цей час неодноразово підсилювали його підрозділи необхідним оснащенням. Передавали FPV-дрони, автівки, засоби радіоелектронної боротьби та інші спорядження. 3-й армійський корпус – потужне бойове з'єднання, яке об'єднує мотивованих, професійних і загартованих у боях воїнів. Його військові щодня виконують складні бойові завдання та боронять Україну на важливих ділянках фронту. У лавах корпусу захищає державу чимало кам'янчан. Андрій Білусов подякував захисникам за службу та відзначив важливість тримати зв'язок, реагувати на запити з передової та посилювати військо. У Кам'янському тривають роботи з благоустрою міських територій. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. У районі соцміста працівники міст світла замінили несправні лампи вуличного освітлення. За допомогою спецтехніки фахівці перевіряють світильники та відновлюють освітлення на ділянках, де воно вийшло з ладу. Водночас на вулиці Олени Пчілки розпочали підготовку внутрішньоквартального проїзду до ремонту. Проводять перезорування зношеного шару асфальту. Після завершення підготовчих робіт ділянку планують заасфальтувати. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: розпочинаємо 17-ту годинку і розпочинаємо її з такого цікавої презентації нового проєкту. Отже, історичні постаті писатимуть зіркам в Інстаграм. Це телеканал «Дім» готує прем'єру нового проєкту. І цей проєкт називається «Інфлюенсери минулого». І от що вони говорять, що українські актори, музиканти, стендап-коміки, телеведучі та блогери отримують повідомлення від історичних постатей. І за допомогою квестів і різноманітних завдань учасники дізнаються цікаві, раніше невідомі факти з життя видатних українців, поєднуючи історію із сучасним форматом. Ну цікаво, це досить так, ну, нестандартно, неочікувано і цікавеньке, що ж там буде, що ж там придумали організатори, так, саме телеканалу «Дім», що вони там, яких історичних постатей візьмуть, які вони факти будуть розкривати. Я думаю, це буде пізнавально досить такий проєкт, щоб розкрити які-то таємниці, які були давно не звідані. Тому, хто зацікавився, чекаємо прем'єри, чекаємо, коли це буде, як це буде відбуватися. Зйомки, я так розумію, тільки почалися, тільки триватимуть, тому будемо вже зовсім скоро чекати і, звичайно, обговорювати. Тому, хто зацікавився, слідкуйте за анонсами і обов'язково подивіться. Так, ну і що ж, ми тут з вами рухаємося далі, адже у нас ще є щось цікавеньке, так, я вам підготувала купу цікавих інформацій, яких-то новин, тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо, зараз буде невеличка реклама і попереду тільки гарний настрій, класна музика.
1: Реклама на 104.4. Поцілую
2: тебе! Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мир», великий сольний концерт Романа Скорпіона, живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
4: Шукаєш нове авто або байк? В автомісті «Айліта» 12 автобрендів та 6 мотобрендів. «Трейд-ін» та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто «Айліта» у Дніпрі. Район автовокзалу.
5: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортів.

0: Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kamianske або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

17:31 на годиночку. І наступна новина про те, як можна нежданно-негадано, несподівано знайти скарби, що і сталося з туристами. Отже, на південно-західному схилі гори Звичина, це у Чехії, двоє туристів знайшли справжні скарби. Вони там йшли полем, і от раптом їхню увагу привернула баночка, там захована в кам'яному насипі. Ну, вони, звичайно ж, підійшли, подивилися, що там всередині, а там виявилося 598 золотих монет. І вони настільки здивувалися, так, але потім вони на цьому все не закінчилося, і приблизно за метр від них туристи знайшли другий контейнер. Ну, і цього разу вже там залізна скринячка була, і в ній іще були і ланцюжки, і браслети золоті, і от загальна вага скарбу становила близько 7 кілограмів. З них майже 4 – це було золото. Це, звичайно, так, досить несподівано було, ну, і вони не приховали нічого, вони передали його до музею Східної Чехії одразу, і от почали з'ясовувати, що це за скарби, досліджувати їх, і от вони датуються 19 століттям. І там історія в них надзвичайно велика, і от серед них були предмети з Франції, Бельгії, Австро-Угорщини, Османської імперії, Румунії, Італії і так далі. Тобто там взагалі набір був шалений цих скарбів. Як воно так трапилося, як воно долежало, що ніхто не помічав, ніхто не це, оці туристи знайшли. Це лише загадка, не зрозуміло, як це взагалі відбулося, але ось так от можна так несподівано йти собі шляхом, да, щось там з'ясовувати, взагалі туристи йшли по своїм там справам і от наткнулись на такий скарб. Але молодці, молодці, нічого не заховали, нічого не приховали, все передали до музею і тепер це історична цінність. Тому несподіванки оточують нас і переслідують, можна сказати, на кожному шляху, тому на кожному кроці. Тому дивіться по сторонам, по бокам, можливо, зараз ви і прямуєте з роботи додому, якщо ви йдете пішки, оглядайтеся, а раптом десь лежать скарби, і вони зараз там спокійно всі проходять повз, думають, що то там щось просто там лежить, так, якесь сміття, а то, можливо, взагалі там скарб лежить. Тому пильнуйте, а раптом. Вам також пощастить. А якщо ви рухаєтеся автомобілем, то, звичайно ж, будьте уважні на дорозі, бережіть себе, бережіть своїх близьких, це надзвичайно важливо. Тому прямуйте додому, думайте, що ви зараз будете готувати на вечерю, з ким ви проведете цей вечір, як зараз, які у вас плани, тому що все, робочі плани вже потрібно відставити на інший план, вже потрібно про них забути і просто відпочивати, насолоджуватися цим теплим осіннім вечором. Четвера. Ну і залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо. Тут лише класний настрій, багато всього цікавенького, гарна музика, чудовий вайб. Створюємо вам атмосферу цього прекрасного вечора, тому Топ Радіо завжди поруч. Топ

17:47 на годиночку. І я нагадую про те, що сьогодні четвер. А в четвер ми будемо говорити що про корицю. Правильно, от кава з корицею – це така актуальна тема четверга. І от цікавий факт. Дослідження когнітивних лаборантів довели, що аромати кориці, ванілі та кардамону здатні підвищувати швидкість реакції та уваги за кермом і під час роботи за монітором за 20%. І от виявляється, що осінні аромати – це не лише про затишок, а й про продуктивність. Тому, якщо ви за кермом зараз, то кава, кардамон, ваніль, кориця, доповнюйте це все, і взагалі буде клас. Тобто продуктивність буде на вищому рівні. А якщо ви зараз за кермом і слухаєте топ-радіо, то це взагалі прекрасно просто. Значить, у вас 100% буде гарний настрій. І ваша дорога буде легкою, швидкою і невимушеною. Ось так. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з топ-радіо. Тут лише найкращі хіти, гарний настрій. Тому 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 18 година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Оформити ID-карту та закордонний паспорт відтепер можна у всіх трьох міських ЦНАПах Кам'янського. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Завдяки встановленню двох нових паспортних станцій послуга запрацювала у Південній та Дніпровських філіях. До цього оформлення паспортних документів було доступне лише в центральному ЦНАПі, для якого паспортну станцію місто придбало раніше власним коштом. Після того, як підрозділ міграційної служби припинили надавати паспортні послуги, навантаження на центральний ЦНАП значно зросло. Спочатку 2026 року у Кам'янському ЦНАПі прийняли вже 5186 заяв на оформлення паспортних документів. Встановлення нових станцій стало можливим завдяки участі міста у пілотному проєкті швейцарсько-української програми, що реалізується фондом «Східна Європа». Нове обладнання від міжнародних партнерів допоможе розвантажити центральний офіс. Головне ж – зробити отримання паспортних послуг комфортнішим для жителів усіх районів. Андрій Білусов підкреслив, що Кам'янське системно розвиває цифрові сервіси. Ще з 2017 року у місті працює мобільний офіс ЦНАП для обслуговування мешканців на дому. Цьогоріч завдяки програмі для нього також отримали нове обладнання. Крім того, в громаді діє платформа «Свої», міські чат-боти та система електронної демографії «ЕДЕМ». Очільник міста подякував швейцарській програмі за підтримку громади. У Кам'янському працюють, щоб державні та муніципальні послуги були максимально доступними, зручними та наближеними до мешканців. У Кам'янському продовжують спортивні заняття в межах ініціативи «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Мешканці різного віку мають можливість активно проводити вільний час, тренуватися та підтримувати фізичну форму. Відкриті тренування проходять у міських парках та на спортивних майданчиках. У програмі бокс, футбол і фітнес. Учасники працюють над витривалістю, координацією, силою та загальною фізичною підготовкою. Ініціатива реалізується за підтримки міського голови Андрія Білусова та спрямована на популяризацію здорового способу життя серед мешканців громади. Містян запрошують долучатися до безкоштовних тренувань «Просто неба» та обирати активний корисний спосіб відпочинку. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

18.05 на годиночку. Розпочинаємо 18-го годинку. Так, із такого цікавого факту. Чи помічали ви, що вересневе нічне небо, воно найчіткіше в році? Чому це? Це через зникнення вологості повітря та відсутність літньої спеки, такої шаленої. Прозорість атмосфери стає максимальною. І ідеальний час для того, щоб увечері підвести очі вгору і знайти чумацький шлях. Ось так. Тому якщо у вас є можливість ввечері прогулятися набережною, прогулятися парком, чи то лівобережним, чи то міським центральним парком відпочинку, то спробуйте подивитися в небо, так, і можливо, і справді це доводить, що найчіткіше видно зорі, можна насолодитися цією красою. Перевіряйте, все потрібно дивитися. Я не буду вас запевняти, тому що я не спостерігала цього, але після цього факту, який щойно я вам сказала, тепер я піду дивитися, що робити. Потрібно йти перевіряти, що я тут говорю в ефірі. Тому обов'язково спробую насолодитись красою нічного неба сьогодні. Сподіваюсь, що воно буде ясне та безхмарне. Ну, в плані того, що не ясне, а в плані того, що не буде хмари і будуть гарно видно зорі. Ось так от. Тому залишайтеся з нами, плануйте свій вечір, проводьте його з близькими вам людьми, за смачною вечерею, за гарними, класними розмовами. Діліться, як пройшов ваш день, діліться думками, діліться всім, чим зустрічами, так, які у вас сьогодні були. Просто насолоджуйтесь одним одним. Ну і, звичайно, робіть це під класну музику. Ну, а в цьому вам допоможе Топ Радіо.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Сиди дуже багато причин.
2: А я.
1: Сиди дуже багато причин.
2: А я.

0: Рік в автомісті Айліта 12 автобрендів та 6 мотобрендів. Трейд-ін та понад 25 автомобілів на тест-драйві. Автомісто Айліта у Дніпрі. Район автовокзалу.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: she crazy.
1: Crazy. На годиночку, і я до вас повертаюсь, особливо модниці, які зараз нас слухають, слухають топ радіо. Що ж актуально носити восени? От виявляється, що великі сережки і клатчі повертаються до моди. Андре Тан назвав модні аксесуари осені. І не лише влітку аксесуари привертають увагу. До образу восени вони теж можуть стати головною деталлю вбрання. І от український дизайнер Андре Тан показав, на які речі варто звернути увагу цього сезону. І от серед них ми зараз дізнаємося, що це. І перше – це великі сережки. Цієї осені в образах знову з'являються великі сережки незвичної форм, які непомітними точно не назвеш. Тому, якщо ви полюбляєте аксесуари, оце саме та історія. Якщо ви любите у свій образ додавати якихось яскравих акцентів, то ваш вихід. Це буде максимально актуально. Також входять в моду довгі клатчі. Клатчі знову повертаються до осінніх образів. І цього разу увагу привертають не маленькі вечірні сумочки, а видовжені моделі прямокутної форми. Тому перегляньте. Дівчаточка, перегляньте, які там у вас сумочки є, то якщо ви хочете зробити вишуканим свій осінній образ, довгі клатчі доповнять його ідеально. Так, також актуальні є тонкі рукавички. Рукавички часто згадують не лише тоді, коли стає холодно, але восени їх можна носити не тільки заради тепла. Тонкі шкіряні моделі або мережені рукавички підійдуть і для осінніх образів. Також можна доповнити свій образ шовковими хустками. Улюблену літню хустку не обов'язково відкладати до наступного сезону. Восени теж знайдеться місце в гардеробі. Її можна зав'язати на шиї, використати замість пояса або прикрасити нею ручну сумку. Ось тому, якщо ви думали, гадали, як зробити свій осінній образ максимально вишуканим, стильним, модним, то ось вам декілька секретиків, з якими поділився з нами Андре Тан, так, і він запевняє, що якщо ми дотримаємося цих порад, то ми будемо самі найгарніші, будемо підкорювати просто цей світ. Тому, дівчатка, беріть на заміточку. Ну, ми з вами рухаємося далі, про моду поговорили, ще в мене є декілька новин для вас. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо. Тут лише гарний настрій. Ну і, звичайно, сама класна музика 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Топ Радіо завжди поруч.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: 18.41 на годиночку. І таке цікаве дослідження скандинавських соціологів. Вони доводять, що після 18.00 зменшити яскравість верхнього світла вдома і треба увімкнути точкові торшери там чи гірляндочки. Організм почне природно виробляти мелатонін. Ну, а вечірній відпочинок стане вдвічі якіснішим. Ось так. От і от ще один таке цікавий, простий психологічний ритуал для вечора. Так, от ви приглушили світло, так, от повертаючись додому, зніміть робочий годинничок, там, якщо ви носите його, і чи переодягніться в домашній одяг з думкою, що всі робочі питання залишаються за порогом. І от виявляється, ця проста така фізична дія, вона дає мозку чіткий сигнал, так, що день уже завершено, все, вже відпочинок, уже спокій, уже можна просто насолодитися цим вечором і не думати про якісь справи. Тому зробіть, це справді діє. Це справді діє, коли робиш для себе якийсь маленький ритуал вечірній, він як такий, як перемикач діє, що все, всі справи завершено, а зараз буде лише відпочинок. Ось так, тому гарного вам вечора, насолоджуйтесь ним з близькими, з рідними, за смачною вечерею, відпочивайте, перезавантажуйтесь і поповнюйте свій організм, себе, так, лише гарними, позитивними емоціями та думками. Ну, а за гарну музику відповідає Топ Радіо, тому ми намагаємось створювати вам іще й таку атмосферу гарного вечора з класною музикою. Тому залишайтесь з нами. 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише гарний настрій, лише класна музика і лише чудовий вечірній вайб.
1: Топ Радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо. Мамо, я
1: закохався. Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
2: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро- та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка».

0: Робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 18.50 на годиночку, четвер, 3 вересня, і мій ефірний час на сьогодні добігає свого кінця. Я дякую усім, хто провів цей пообідній час разом із Топ-Радіо, чи то в офісах, в авто, чи ви були просто вдома. Ми чудово пройшли цей вересневий четвер, тож залишайте всі клопоти вже позаду, насолоджуйтеся цим теплим осіннім вечором, ну і спілкуйтеся з тим, хто вам дорогий. І не забувайте дарувати усмішки. З вами була Юлія Золотарьова. Ми почуємось з вами в ефірах наступних днів, так? Ну, тому ж затишного, тихого і теплого вам вечора.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: 19 година.
1: Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському бібліотеки на Шевченка пройшла конкурсний відбір та стала учасницею другої фази проєкту «Бібліотека як простір психосоціальної підтримки». Проєкт передбачає навчання бібліотечних працівників інструментам психосоціальної підтримки, самодопомоги та першої психологічної допомоги. Також йдеться про інформування відвідувачів щодо доступних сервісів у сфері психологічного здоров'я. Працівниці бібліотеки вже завершили онлайн-курс. Наступними етапами стануть очі навчання, вебінари та супервізії, а також проведення практичних психосоціальних заходів у бібліотеці. Проєкт реалізують ЮНЕСКО Україн та Міністерство культури України за фінансову підтримку посольства Японії в Україні. В Україні під час війни закликають не поширювати фото та відео, зроблені на об'єктах залізничної інфраструктури. Укрзалізниця наголошує, що навіть окремі деталі в кадрі можуть містити інформацію, яка становить інтерес для ворога. Залізничний транспорт належить до критичної інфраструктури. За фото та відео може встановити розташування об'єктів, техніку, рухомий склад, а також оцінити характер і масштаби пошкоджень. Громадян закликають не проникати без дозволу на територію депо, підстанції, місць лучання та інших об'єктів залізниці заради фото чи відео. У разі виявлення таких випадків «Укрзалізниця» може залучати правоохоронців, а інформацію про порушників передавати відповідним органам. Особливо небезпечним є поширення інформації про переміщення військових, техніки чи озброєння залізницею. За такі дії може загрожувати кримінальна відповідальність, зокрема до 8 років позбавлення волі. Це новини на Топ-радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ-радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайська завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб почистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштанів та Червоній лінії. Також було виконано прибирання проїжної частини на проїзді Сергія Воробйова, а на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя і пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка працівники

Прямо роботи проводилися у сквері НЛО. Тут прибирали опале листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримуються в належному стані не лише проїжджі частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Умань

0: охоплять одразу кілька напрямків: від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою, але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються в Кам'янському.
1: «Місто для тебе» Top Music.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 20-та година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. В Україні випустили пам'ятну срібну монету номіналом 1 гривня, присвячену 30-річчю грошової реформи та введення національної валюти. Про це повідомив Національний банк України. Грошова реформа відбулася у вересні 1996 року, після чого гривня стала єдиним законним платіжним засобом в Україні. Монета виготовлена зі срібла 925-ї проби з локальною позолотою. Тираж до 5000 екземплярів. Дизайн монети поєднує сучасне оформлення гривні та дизайн першої української монети. У Нацбанку зазначено, що за три десятиліття гривня стала символом державності та економічної самостійності. У Кам'янському районі проведуть осінню переоральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Вакцинні принади розкладуть на території площею понад 3 тисячі квадратних кілометрів. Захід спрямований на зменшення поширення небезпечного вірусу серед диких хижаків та запобігання його передачі іншим тваринам. Про це повідомив голова Кам'янського району військової адміністрації Сергій Якименко. За підсумками засідання міської державної надзвичайної протиепізотичної комісії, рішення щодо проведення кампанії з переоральної імунізації ухвалили під час спільної зустрічі за участю представників Держпродспоживслужби, ветеринарної служби, територіальних громад, ДСНС, правоохоронних органів, мисливських господарств та лісівників. Водночас жителям району нагадують про необхідність щорічної вакцинації домашніх собак і котів проти сказу. Дикі м'ясоїдні тварини є одним із основних природних резервуарів і переносників цього захворювання. Тому важливо забезпечувати захист не лише дикої фауни, а й домашніх улюбленців. Комплексне проведення імунізації диких тварин та своєчасна вакцинація собак і котів сприятиме зниженню ризику поширення сказу та допоможе захистити людей і тварин від небезпечної інфекції. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Top Music на 104 і 4 FM. I live inside my own world of make-believe.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений

затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином. Генеральний план міста Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерального плану, до складу та форматів його викладення з урахуванням сучасних технологій.

кожної стінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на тепер

0: Руслану планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Top Music.

0: 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайській завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб почистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштанів та Червоні лінії. Також було виконано прибирання проїжної частини на проїзді Сергія Воробйова. А на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка працівники

роботи проводилися у сквері НЛО. Тут прибирали опале листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримуються в належному стані не лише порожні частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Уманській

0: виконують одразу кілька напрямків: від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою, але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються в Кам'янському.
1: Місто для тебе. Нічна вата.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ
0: Радіо. 22 година.
2: Топ Радіо. Нічна варта на 104,4 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світле, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином.

оцінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на

0: плану планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Смачна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайській завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб почистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштанів та Червоній лінії. Також було виконано прибирання проїжної частини на проїзді Сергія Воробйова. А на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивні, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка працівники комунальних служб прибирали, завантажували накопичений пісок, ґрунт та вуличний смет. Для виконання таких робіт використовувалася спеціалізована техніка, що дозволяла оперативніше очищувати значні за площу ділянок пісок, ґрунт та вуличний смет. Для виконання таких робіт використовувалася спеціалізована техніка, що

0: охоплять одразу кілька напрямків: від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів до покосу трави, догляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою, але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про роботу міських служб і про зміни, які відбуваються у Кам'янському.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фільмахірськ. 95.9 FM.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження. Тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведений працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до

0: проєкту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначає департамент житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців, водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт, обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Нічна варта.

0: Варта на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: Друга година.
0: Топ радіо. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Медична варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу з благоустрою та утримання міських територій розповіли у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Одним із важливих напрямків роботи департаменту залишається поступове оновлення пішохідної та дорожньої інфраструктури міста. Зокрема, ремонтні роботи проводилися на бульварі будівельників та вулиці Героїв АТО. На визначених ділянках демонтували старе асфальтове покриття та підготували основу для подальшого облаштування тротуарів. Після виконання підготовчих робіт пішохідні зони отримали нове покриття. Такі роботи були спрямовані на те, щоб зробити щоденне пересування містян більш комфортним і зручним. Паралельно проходило оновлення внутрішньодворових територій. На вулиці Гайдамайській завершили ремонт дворового проїзду. Спочатку тут підготували основу, після чого уклали нове асфальтове покриття. У результаті мешканці будинку отримали оновлену ділянку проїзду, яка була важливою частиною щоденного користування дворової території. Роботи з відновлення дорожнього покриття також проводилися на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках, які потребували ремонту, працювала спеціалізована техніка. Відновлення таких підрізків доріг було частиною поточного комплексу робіт із підтримання міської дорожньої інфраструктури. Окрему увагу комунальники приділили утриманню зелених зон та міських територій. Роботи з покосу трави та догляду за зеленими насадженнями проводилися на вулицях Рохтіна, Миру та Вільній. Працівники також виконували стрижку кущів на території біля станції Запоріжжя-Кам'янське. Зелені насадження проводили до охайного вигляду, а роботи виконувалися в межах поточного утримання міських територій. Догляд за зеленими зонами тривав і в інших частинах міста. Зокрема, працівники проводили покіс трави, обрізали кущі та після завершення робіт прибирали скошену рослинність і гілля. Такі роботи проводилися на проспекті Василя Стуса від вулиці Української добровольчої армії, на проспекті Тараса Шевченка, вулиці Бурхана та проспекті Відродження. Після виконання робіт упорядковувалися тротуари і прилеглі ділянки. Важливою частиною щоденного благоустрою нашого міста залишається прибирання вулиць. Після покосу трави працівники комунальних служб почистили територію на проспекті Тараса Шевченка, вулиця Каштанів та Червоній лінії. Також було виконано прибирання проїжної частини на проїзді Сергія Воробйова. А на вулиці Вільній упорядковано тротуари та дорогу. Комунальники змітали, збирали рослинні залишки, опали листя та вуличний смет, очищували узбіччя пішохідні зони. Прибирання проводилося і на інших міських територіях. На вулицях Миру, Побратимів, Спортивній, Української добровольчої армії та проспекті Тараса Шевченка працівники

Роботи проводилися у сквері НЛО. Тут прибирало пало листя та пісок із пішохідних доріжок і територій самого скверу. Зібрані матеріали завантажували та вивозили за допомогою спецтехніки. Таким чином підтримуються в належному стані не лише проїжджі частини, а й громадські простори, якими щодня користуються мешканці. Разом з тим було оновлено міські об'єкти благоустрою. На вулиці Умець

вирішать одразу кілька напрямків: від ремонту доріг, тротуарів і внутрішньодворових проїздів, до покосу трави, до огляду за кущами, прибирання вулиць та оновлення міських зон відпочинку. У департаменті ЖКГ наголошують, що денна робота комунальників зачасту залишається непоміченою, але саме з таких окремих завдань складається загальний вигляд міста. Очищені тротуари, доглянуті зелені зони, оновлені дороги та впорядковані громадські простори поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського. Це була програма «Місто та впорядковані громадські простори». Поступово формують більш комфортне міське середовище для мешканців та гостей Кам'янського.

0: Реклама на 104.4.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.